mistä sit hooli rattas tahavat nyt sinut. Kun her silmaa pii,

Veigo kirjeldab, kuidas samm-sammult üks tellimus seljakotis tund oma järge oodata võib. Sa saad tellimus üks, aga kohe tulevad samasse kanti tellimused kaks ja kolm, hakkad juba liikuma, aga teepealt tuleb samasse kanti ka tellimus neli, võtad tellimuse neli peale, mis on vahe kohe tellijane, viie kui neli on ära viidud, sõidad ja paned maha tellimuse kolm, aga juba uus tellimus ehk number viis, nüüd võtad viis peale ning sõidad tellimuse kuue peale võtma, tellimused üks, kaks, viis, kuus on peal, paned maha kaks, viis, kui sa pidid algul minema Telliskivis Kopli, sa võib juhtuda, et viimase tellimuse kuus paned maha hoopis Viru ringil, alles nüüd viid tellimuse üks Kopli liinidele 2,5 tundi hiljem, palju õnne kliendile. Selline kokkuvõte on siis praegu.

0: kuulad raadiot Star FM Eesti.
1: Sugudu kong tühjaks jäi.

Veigo kirjeldab, kuidas samm-sammult üks tellimus seljakotis tundama järge oodata võib. Sa saad tellimus üks, aga kohe tulevad samasse kanti tellimused kaks ja kolm, hakkad juba liikuma, aga teie pealt tuleb samasse kanti ka tellimus neli, võtad tellimuse neli peale, mis on vaja kohe tellijane viia, kui neli on ära viidud, sõidad ja paned maha tellimuse kolm, aga juba uus tellimus ehk number viis, nüüd võtad viis peale ning sõidad tellimuse kuue peale võtma, tellimused üks, kaks, viis, kuus on peal, paned maha kaks, viis, kui sa pidid algul minema telliskivis kopli, sa võib juhtuda, et viimase tellimuse kuus paned maha hoopis Viru ringil, alles nüüd tellimus üks kopli liinidele 2,5 tundi hiljem, palju õnne kliendile. Selline kokkuvõte on siis praegu. Siis...

ja must . Nüüd on kõle kõik juurte nii paljas , paljas valuvaid ja istus . Oli korras kõik , siis tuli maru , murdis taimed ja tühjaks jäi aed . Kallis naine .

nagu miks sul Tallinnas nii väike pesa? Kallis Piret, maailm on minu Austria, siin linnas pole mitagi teha. Aga see üks koht on eriline, üks koht, kus meri nii, et loksub niinas veri ja siin iga lugu kerib. Siin suhse mud pole sinu naist pand leiata, kui sul natukegi vaistu on või viska klapid peast ja las ma näitan sulle, millest

Veigo kirjeldab, kuidas samm-sammult üks tellimus seljakotist tund oma järge oodata võib. Sa saad tellimus üks, aga kohe tulevad samasse kanti tellimused kaks ja kolm, hakkad juba liikuma, aga teepealt tuleb samasse kanti ka tellimus neli, võtad tellimuse neli peale, mis on vaja kohe tellijane viia, kui neli on ära viidud, sõidad ja paned maha tellimuse kolm, aga juba uus tellimus ehk number viis, nüüd võtad viis peale ning sõidad tellimuse kuue peale võtma, tellimused üks, kaks, viis, kuus on peal, paned maha kaks, viis, kui sa pidid algul minema Telliskivis Kopli, sa võib juhtuda, et viimase tellimuse kuus paned maha hoopis Viru ringil, alles nüüd viid tellimuse üks Kopli liinidele 2,5 tundi hiljem, palju õnne kliendile. Selline kokkuvõte on siis praegu.

0: täna kolmes . 20:00 läbi suve Taaviga uus hooaeg . 20:30 Jüri ja Gretega külast külla uus hooaeg . 21:30 reisiseiklus kaks kanget Tansaanias . 22:30 suur märulifilm Kingsman , kuldne ring . täna õhtul TV3-s .
1: kas sa oled juba pannud ? Andrus ei pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega . mõnikord on vaja selgeid piire , mitte ainult suhetes , vaid ka hoovis . kui sa tahad ise panna või tahad , et keegi teine paneb , siis igal juhul vaata eestiaiad.ee . parima hinnaga aiamaterjal Eestis . kampaania tooted on piiratud koguses .
2: piirideta pidu tuleb taas ja võimsamalt kui kunagi varem . 12. juunil Valgas Smilers , Hunt , Nancy , lisaks veel DJ ja lasteala . väravad avatakse kell 19 . haara pilet piletilevist ning tule 12. juunil Valka piirideta peole .
3: sel nädalal A1000 Marketis Biolaan grillsüsi 30 liitrit 4 eurot ja 99 senti . kahekihiline paberkäterätt Grite Ecological 150 tükki 1 euro ja 25 senti . soodsad hinnad A1000 Marketis .
4: sel suvel jooksevad üle tee klaasakna oranžid kassid , soodushinnad sabas . klaasaken.ee-s on käimas suur suvekampaania . aknad , uksed , välisuksed enneolematu hinna ja 7-aastase garantiiga . küsi hinnapakkumist kohe klaasaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti . kui aken , siis klaasaken .
5: hea uudis rohenäppudele . Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal . lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses . tule ja osta kõik suvelilled , rõdutaimed , roosid , amplid , püstikud ja põõsad Vesneri aiandi müügipunktidest . Vesneri aed , lilled sulle ja sinu aeda . vaata ka vesneriaed.ee .
1: elektriauto on , aga kodulaadijat pole . Tallinna Elekter müüb ja paigaldab Schneider Electricu elektriautolaadijaid . jaanipäevani EV-Link Home 11-kilovatine kodulaadija hinnaga 389 eurot . vaata lisa tallinnaelekter.ee .
6: tervitame toidukullereid , sellepärast et tegelikult me ei tea , nendel on mingi omasugune ja omamoodi elu üldse . no nagu tegelikult erinevates valdkondades ikkagi , aga kui sa sinna tagatuppa natukene piilud , siis saad aru , et seal on täitsa nagu oma maailm .
7: jaa , toidukulleritel on huvitavaid lugusid , noh see , et me teame , et on selline võimalus , et sa tellid toidu endale ukse taha . ei peagi niimoodi näost näkku nägema . Siis toidukulleritel on ka selliseid juhtumeid , kus toit jätakse ukse taha , aga nurga tagant tuleb suur koer . ja võtab selle toidu hambusse .
6: no miks ta siis ei võta ?
7: Et siin üks kuller kirjeldab ühte seika , kuidas ta läks pitsat viima . ja peategelaseks osutus hoopis kliendi neljajalgne sõber . päris suur koer , sihuke vööni koer , tuli nurga tagant välja . kuller ei osanud ka nagu , pigem läks kiiresti minema , et noh , ei tea ju , kas on sõbralik või mitte . aga igal juhul pärast sai kliendilt kirja , et noh , et mis värk on , et toitu ei tulnud . aga tegelikult sai koer selle , viis koer selle pitsa sealt ukse tagant minema .
6: mõtle nende kullerite peale , mõtle , lähed ja siin ukse taha isik koputama lähed , noh , eramajas mõnda hoovi . vaatad , et oi , siin ei ole koera ja siis ühel hetkel ta tuleb sealt nurga tagant . ja siis su silmad kohtuvad , et see tunne su sees võib olla nagu , isegi kui koer on sõbralik , aga see esimene tunne võib olla nagu ikkagi tohutu selline šokk , ma ei kujuta ette . aga mina ei teadnud näiteks seda , et siin räägib üks Saaremaal olev toidukuller , et näiteks Kuressaare piirkonnas , et kui sa arvad , et sa lähed kulleriks , oh , tõmban näppi alla , hakkan kulleriks , seal võid kuid oodata , et kulleriks saada , isegi pool aastat on ootejärjekord . vaat see on minu jaoks täitsa uskumatu . ja siis samas räägib Karl , kes siis on , kus tema oli , seal Tartu kandis vist jah , et tema ütles , et täpselt ei mäleta , umbes nädalaga saab selle koti kätte , millega sa saad siis seda toitu viima hakata .
7: huvitav on see ka , et ma ei teadnud , et see kullerite see süsteem või noh , see äppide süsteem ei luba sul toitu varem üle anda .
6: Ei luba varem.
7: Kui sul on mingi järjekord seal ja võibolla sa sõidadki selle kliendi majast mööda, kes on toidu tellinud, aga
6: on veel aega.
7: Jah, on veel aega, siis sa pead seda toidu, mis on kaugemal ära viima.
6: See on loll süsteem.
7: Et sul see süsteem ei luba seda varem ära anda.
6: Mis mõttes, mingi süsteem ei ütle mulle, mille mina midagi ära anda.
7: Tuleb välja, et nii on.
8: Vaata, seal võib muidu tekida see, et kui sinu kodu on see kõige kaugem, siis kui ta vahepeal teeb 5 peatus, siis lõpuks sina saad ikkagi päris palju hiljem oma toidu.
6: Aga nii on olnud, ma jälgin seda appi teinekord, et ta hakkab tulema, aga siis ta teeb, käib mingi võp, ma ei tea, kus ära on. Ja, et selles mõttes mulle tundub, no jah, võibolla seal on mingi megaloogiline seletus, et võibolla tõesti, noh, et pole nii süvitsi siis sinna sisse läinud.
7: Mis tellisite viimate siis koju?
6: Eile tellisin hiinakat.
7: Aha.
8: Mina tellisin viimati toidu, nagu toidukaubad koju.
7: Aa, nagu poest.
8: Mm-hmm. Ma teen seda päris tihti, niimoodi, et see võib olla näiteks pühapäev, siis ma tellin kõik nädalased ära.
7: Mm.
8: Ma vaata, kuna ma ise autoga ka ei liigu, siis on see, et ma ei pea tassima kõike seda ise.
7: Mugav elu.
8: Eks ole?
7: Jah, jah.
8: Aga seda ma olen küll mõnikord tundnud, et vaata, kui istud seal kodus ja siis tellid endale head paremat või kasvi, et ei lähe toidupoodi sellepärast, et õues on torm ja siis tuleb see kuller, kes on pidanud läbi selle tormi tulema sinu juurde, siis mul hakkab küll natukene piinlik, et noh, oleks võinud võibolla vihmavarju ikkagi välja võtta ja ise oma sammud teha, aga... Ühesõnaga, tervitame kõiki toidukullerid, te aitate väga-väga palju hädast
6: ja,
8: välja.
6: Aitavad, jah.
7: Praegugi võiks keegi midagi tuua.
8: Nalja, kui sa ma hakkan mõtlema, et aga... miks me kunagi hommikul midagi voltinud pole näiteks või midagi taas?
6: Pole voltidest, mitte kuskil midagi, mingi pitsat saate voltida, aga me pole hommikul nii vara pole voltida. Aga mina teen küll kohe kõne sinna alla volti.
8: See on hea koht.
6: See on meie armas kokkatädi Ülle sadamisid raadiost siia alla TV3 kohvikus tervitused ja ütleme, et varsti tahaks sooja võileiba.
8: Oo, tahaks küll, see on üks hea asi.
6: Aga ma loo lõpetuseks Veigo kirjelduse, kuidas ta siis töötab kullerina, ütlen kiiresti loen ette ja siis me lähme pooltunni uudistesse ja perenõukogusse. Veigo kirjeldab, kuidas samm-sammult üks tellimus seljakotis tund oma järge oodata võib. Sa saad tellimus 1, aga kohe tulevad samasse kanti tellimused 2 ja 3, hakkad juba liikuma, aga teepealt tuleb samasse kanti ka tellimus 4, võtad tellimuse 4 peale, mis on vaja kohe tellijane, 5 kui 4 on ära viidud, sõidad ja paned maha tellimuse 3, aga juba uus tellimus ehk number 5, nüüd võtad 5 peale ning sõidad tellimuse 6 peale võtma, tellimused 1, 2, 5, 6 on peal, paned maha 2, 5, kui sa pidid algul minema teliskivis kopli, sa võib juhtuda, et viimase tellimuse 6 paned maha hoopis Viru ringil, alles nüüd viid tellimuse 1 kopli liinidele 2,5 tundi hiljem, palju õnne kliendile. Selline kokkuvõte on siis praegu.

0: Hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Hea meel juhatad uksest sisse ei keegi muu kui Koit Toome. Tere hommikust.
3: Tere hommikust.
2: Sind on ammu näinud, rõõm näha siit.
3: No, tore on olla teil külas siin.
2: Jah, ja üldiselt kui sa tuled, siis sa võtad midagi head kaasa ja täna ka tõid meile oma uue ja hea loo kaasa.
3: No jah, et ikka mingi põhjus peab ju olema, eks ole. Muidu võiks ju lobi seda siin ei, tihemgi. Aga.
4: Meil ei ole vaja põhjus, sa võid vabalt tulla niisama.
3: Jah, lobi tänud, siin. Tänud.
2: Sest sinuga on alati tore rääkida ja ma arvan, me suudame kõikidest teemadest rääkida, nii et
3: no,
2: tule ikka tihedamini.
3: No kuules, ja meelega. Jätan meelde, aga selles mõttes, et teemad muidugi teiega hakkad siin lobisema, on teinekord võtad väga ohtlikuks minna.
2: ei, no ma ei...
4: No jah, see ongi meie väikisuke usalduse.
2: Kuule, Koit, kas sa oled jõudnud elus ikkagi nüüd sellisesse kohta, kus sa nagu, noh, põgened, uue loo nimi on Ma põgened. Ma kohe küsin ära, kus sa põgened.
3: Kuule, see on tegelikult puhas juhus, et tegelikult Jaana Hallas on, me oleme poole aastat stuudios uut muusikat teinud ja kogu albumi tegelikult juba ära salvestanud, et Jaana Hallas on nägi kogu albumile kõikide laulule see sõnad on ju ja praegu on nagu miksimise faasis need lood ja Karl Killingu ja Vallo Kikasega on kogu album ja Jaana Hallas siis sõnad et ja tegelikult see oli puhas juhus, sest et mul oli lihtsalt üks refrään, mis mul hakkas peas nagu endal kummitama ja siis ma mõtlesin, et kurat see on nii catchy, et äkki ikka tuleb sellest lugu teha ja siis niimoodi seal tegelikult oligi, et pärast ma mõtlesin, et äkki tuleks sõnad ära muuta, aga samas mõtlesin, miks et samas nagu mul tundus, et toimib ja mul endal nagu kummitas ja no nii, nii ta läks kuigi, mul oli 2010 plaadi peal, kaugelisi plaadi peal oli Birgit Õigemel, aga täna eks see siis oli veel Õigemel, tema ka duet kunagi põgenen, aga ma mõtlesin, nii kui keegi võibolla ei mälet seda ja no see kord ei ole põgenen, see on siis 17 aastat ilema maa põgenen
4: ja siis varsti tuleb, et me põgeneme ja
3: 17 aasta pärast tuleb kolmas laul
2: see tähendab nüüd seda, Koit sütsid terve uue album jagu mussi on sul, see
3: ja,
2: tähendab seda, et Koit ütleb täna välja, et tuleb uus album.
3: Jaa, et see on tegelikult muidugi asi, et ma nüüd saan ise aru, miks väga noored on oma täispika albumeid ei tee, et see on ikka
2: retstöö
3: ja, et ja no selles mõttes, et noh, ainu füüsisi plaate, noh, vinüüli, me mõtseme, teeme ikkagi nagu moepärast väikse vinüüli koguse ja CD-d ka natukene, aga no selles mõttes, et on ju lihtsalt streamingus, noh, laule toota niimoodi massiliselt, noh, et kas selle mõtet on, aga samas mõtsem, on nii kaua pikk paus on olnud, et uut muusikat teha uue tiimiga, et ma mõtsen, et ikka ponistame, võibolla viimast kord elus ühe albumi
2: väl. Mis sul oli viimane, kaugel siit või?
3: No jah, 2010, jah.
2: Aga see oli mega edukas album?
3: Oli, see oli ikka pärast pikka pausi, samas mõnes mõttes oligi pärast 90, et selline täitsa nagu uus elu hakkas uuesti pihta Eestis, et ma olin ikka vahepeal ju 2000-ndatel päris pildid kadunud siin.
4: No ma vaatan siin, see on nii jumeks, ma ei usu, et sa tegelikult kogu aeg stuudius oled istunud.
3: Mul on tegelikult võimalik, et pool kevadet olen puhanud ka.
4: Et sa ikkagi oskad puhata ka, jah.
3: Kuule, selles mõttes on minu jaoks nagu mingi uus asi, et ma olen üldse see mees, kes üldse ei puhka kunagi. Aga see aasta kuidagi sattus niimoodi, et kaks reisime meil järjest, et läkesime pojaga, perega käisime Türgis ja selle me panime pool aastat tagasi paika juba ja siis, kui meil oli see kokku lepitud, siis kahe nädala pärast kutsuti meid Hispaaniasse Valencia juurde veel külla ja siis sattus niimoodi, et kaks reisi järjest. Vanus neli nahka maha.
4: Kuule, aga kui sa puhkusel oled ja sul on selline periood, kus sa tegelikult teed albumit, siis ketrab ka kogu aega, siis
3: muidugi,
4: või suudad nagu maha
3: kerimust. Ma pean tunnistama, et meil oli seal seltskonnas, seal Hispaanias olid mõned nupumehed, kes kuulasid minu uue albumi või demosid basseini ääres, et mul oli juba endal natuke raske.
4: Eks siis sul on mingi selline esimene filter, kellele sa selle ette ka mängid?
3: Noh, eks ikka ju, aga seal lihtsalt oligi, noh, et kuna oli juttu, et noh, et siin uued demode värk ja siis muidugi, et testime, aga see lõppes nagu, see on jälle väga ohtlik sellepärast, et siis pärast oli iga päev kuulata need lahu.
2: Aga teistpidi jälle hea, vaata see muusikul vähemalt paljud muusikud ise ütlevad, kui sa istud seal stuudios ja kuuled seda lugu sadu korda,
3: siis
2: lõpuks hakkadki peast hulluks minema, hakkad muutma mingid asju, mida tegelikult võibolla pole vaja muuta.
3: Teine asi ongi, et sa ise ei ole enam objektiivne, et kui sa oled nagu nii selle sees olnud ja sa oled teine kord, vaat inimesed ei kujuta ette, et tegelikult ühte laulu tehakse nädalaid, tegelikult lifitakse stuudios, miksitakse, on ju, et see tegelikult selleks hetkeks, kui lugu välja tuleb, sa oled seda ise kuulnud võibolla mingi, ma ei tea, mingi tuhat korda või 500 korda.
2: Kas täna aastal 2026, kui meil on AI ajastu, ma ei mõtle, et see AI ka muusikat teed, Koit seda kindlasti ei tee, siis Koit on väga andeks muusik. Aga vahel mingid mõtteid kasutada AI-ga näiteks?
3: Noh, see ongi täna on nagu selline nagu töövahend.
2: Töövahend,
3: et mingid ideid nagu katsetada teha, et täna on ju see, et kõik plakatid, konsertid, plakatid, asjad ja disaini, nagu ütleme, siuksed asjad kõik on nagu tehakse. Mitte see, et robot teeb, vaid inimene on see, kes seal taga on teeb, aga ta kasutab teda ja. Nagu töövahendina.
4: Et sa annad talle nii-öelda nagu ülesande
3: ja suunised kätte. See on nagu selline, jah, et see on jälle see ekslikult saadakse valest aru, ei, et nüüd mingi robot teeb mingi asja valmis, ei, see lihtsalt inimene ikka teeb, aga ta lihtsalt, ta mitte nüüd käsitse ei värvi seda, vaid ta kasutab seda kui töövahendit. No. Et
2: see on tegelikult, ma arvan, täiesti okei täna. See peabki tehnoloogiaga kaasas käima, asjad arenevad ja no ma saan aru, kui Sunoga teed selle loo valmis annad välja, et ma tegin ägeda loo, no võt, siis on võibolla veida.
3: See tuleb, ja no see on juba soundist kohe aru saada, et see sisiseb ja see on kõik on hoopis teist moodi.
4: Sa saad aru kohe, kui on AI-ga
3: muidugi, lugu välja muidugi, ma saan ka seda on juba häälest kohe aru saada, et ma olen olnud ise mitmel peal, kus lasti tuli DJ, minuga hästi kavale näoga tuli DJ minuordist, no mis koitke, mis arvad, kes see laulab, on ju, mingi eestikeelne laul kõlas ja võtsam, ma teeks nagu üldiselt kohe hetkega, kui tunnen hääle ära ja kuulen nagu jälle Tanel Padar ei ole see, võtan see kulas, kus lauljad ei ole Eestis, noh, see on aiga tehtud. No. Ja.
4: Aga hämmastavalt hästi ju tegelikult tänapäeval see tehnika juba teeb, on ju. Noh, okei, sa professionaalse muusikuna saad aru, aga see skeem on ikkagi täitsa toimiv.
3: Jaa, noh, selles mõttes, et eks see ongi, see on tänapäeval sellise reklaamituru, noh, kes tegid vanasti, tootsid muusikat, ütleme, reklaamidesse ja sellist asja tegid taustamuusikat, see on kõik kadunud, jah, sest et see on lihtsalt nii palju odavam ja lihtsam me kiirem on teha.
2: Muidugi. Aga kuulame, Koit toome uut lugu. Ma põgenen siin raadios Star FM, siis räägime Koiduga veel juttu.

0: segaduses.
1: Raadios Star FM on külas Koit Toome oma uue looga Ma põgenen, mida asja ka kuulsime. Tere hommikust.
2: Üks ja ainus, tahaks öelda Koit Toomest. Me siin enne rääkisime Koit Aruselt, ega rohkem Koit Toomest vist ei ole.
3: No ma ei ole kuulnud, et oleks. Me rääkisime siin üksteise nimedest, et palju sa tead, et see on sinu nimega veel inimesi Eestis.
2: Kui sa praegu kalendrisse vaatad, ega vist on päris hull värk ka. Suvi tõenäoliselt
3: ongi. Selles mõttes, et saab ise ka puhata, aga selles mõttes, et on ikka niimoodi, et iga nädal muidugi oleme kuskil ja siin näiteks üks lahedaid asju, 26 juuni oleme retrobestil, teeme siukese veits Maariaga koos bändiga, teeme siukest 90-te värki ja soendame, teeme rohkem siukest 90-te, mida muidu taasetides võibolla ei tee neid lugusid, siukest veits erikava ja noh, nii igasugused toredad, õlle summer muidugi on alati tore, kus esineda ja suured lavad, nii et ei äge.
1: Kas Koit Toome jaanipäev tuleb kusagil sõprade juures lõkke ümber ei, või ikkagi mööda lavasid?
3: Tööl ikka, jah.
1: On, jah.
3: Tuleb laulda ikka muidugi.
1: Millal sa oled lihtsalt olnud jaanipäeval kuskil lõkke ümber?
3: Ma ühte korda elus mäletan.
4: See kauges lapsepõlves oletus.
1: Sa uskumatud.
3: Isegi kui oli sügav korona aeg, siis mul oli vaatsen, et oppa, et noh, ta kalender oli ju kõigi muusikutel tühi. Ma vaatsen, et oh, ma saan minna lõpuks nagu Saaremaale sugulastega ja nagu minna nagu... Ja siis jälde, kuskil tuli jutuks, et mul on mama jaanipäeva siis, et oh, kuule, aga tule Vilsandile meile laulma sinna kuskile kiviõtsu on ju mere äärde ja lõpuks ma läksin Vilsandile. Nii et oli väike kontsert teha seal meie kohalikana.
1: See on jah, teistmoodi on ikkagi sinu elu, kui tava inimesed ikkagi planeerida on aastavahetuseks ja jaanideks mingi oma olengu, siis Koidu perevid kutsuda, aga Koitu kindlasti ei kutsu.
3: No jah.
1: Et... On sugulased loobunud juba oma sünnipäevadele kutsumast?
3: No, vahepeal ikka loobuti suht.
2: Pole ju mõtet.
1: Ei ole mõtet, no. Ei, see Koidu, mul on juubel, tuled, ei, mul on kinni.
3: Ei, no sa teed alati nädala vaatsel, no kus see siis see muusikud ei saa ja pääse kuskile siis.
1: Aru saadab, ma võistan seda.
2: Olid sa eile Koit siis aasta kõige tähtsamal sugusel?
3: No, oli nalin, me just arutasime, et tegelikult ma peab tunnistama, et noh, ma ei ole pooltel nendel üritustel käinud, vahepeal ma ei käinud väga, aga tõesti oli, üks kõige üks kenamaid kroonika pidusid, et see Haveni lokatsioon ja ilm ja kõik, see oli, tõesti oli vinge, see oli siukene täitsa gift vibe oli
1: see. Sa räägid seda sellepärast, et sul oli kodust hea tulla sinna, supsti.
3: Mul oli supsti.
1: Nagu kohal kohe. Et muidu on taas teises linna otsas,
3: ei, no, siis on äge ole hea pidu. Mul on kudagi siuke lemmik üldse koht, see, et ma olen see...
1: Ta on ilus küll.
3: Ta on ilus koht ja seal on õhtul ilus olla ja seal on, ma olen seal palju nagu merel käinud seal sõbraga ja et selles mõttes, et ilus mere ääres ju ja soe ja super oli. Isegi sa võid lava niimoodi ehitada mere äärde, et sul ei ole külgi laval, et sul on kõik nagu avatud ja päikse looja kõhtul. Ja võibolla minus räägib väike romantik, aga no oli ilus, tõesti oli ilus.
2: Aga tulid siis Meritsi või tulid ikkagi
3: mööda maa? Mina tulin sealt supsti Tabasalust kohe ümber nurga.
1: Saitsid eile ka auhinna üle. Ja. Meie jaoks väga olulise auhinna, nagu nägid meid seal nominatsioonides ei olnud.
2: Põhjusega.
1: Et Jüri Pootsman.
3: Ja,
1: palju õnne Jüri.
3: Palju, absoluutselt palju õnne. Et Jüril on tõesti on tõesti hääl, mis sobib väga hästi raadiosse. Ma olen täiesti nõus, nii et ta on üldse ongi hea.
2: Lahe
1: tüüp.
2: Ongi.
1: Ja.
2: Meil on ka hea meel,
1: jah. Koit, mis veel põnevad sinu elus toimuvas?
3: Kule,
1: Vormeli...
3: See nädala vahetse Monaco.
1: On,
3: KPM, muidugi.
2: Kas sina jalgahuviline ole?
3: Kule, mina tõesti, vaat see on minust natuke mööda läinud, et aga motospordist, ütleme, MotoGP-st ja Vormel 1-st võime rääkida õhtutund.
1: Kossus ikka ju vaatse.
3: Vanasti vaatsen, jah. Nüüd ma...
1: Ikkagi... Kui koondis aken on, siis ikkagi Eesti koondisel hoiad pöjalt.
3: No ikka hoian, muidugi. Eesti patriotin alati hoiad Eesti omadel pöjalt. Muidugi.
1: Kas Vormel ei ole mitte igavaks leidnud?
3: Seda küsib mees, kes pole ammu vaadanud.
1: ja väga
2: sama
1: tõsi.
2: Sama hästi või küsida, kas jalgpalli ei ole igavaks.
1: Ei, kindlasti. Ei, väga õige Koidul märkus. Ma tõesti ei ole. Ma kunagi vaatasin väga palju Vormelit, kui Mika Häkkinen veel sõitis, aga nüüd täna enam ikkagi...
3: Mina olen nendest rasketest Vormeli aastatest läbi närinud ka niimoodi, et ma alati läksin nagu inertsist vaatama ja siis jäin poole peal tukkuma. Aga õnneks on need ajad möödus, et tegelikult Vormel 1 on päris nagu huvitavaks läinud juba nagu mõnda aega.
2: Ma mäletan seda, et kunagi oli see Vormel 1, need hääled olid siuke nädalavahetuse hääled, et iga kord, kui oli, ma ei tea, kas laupäev või pühapäev, siis keegi ikka kodus seda vaatas.
3: No ja no, olles ise käinud kohal, ma olen seda sama Monaco GP-d olen käinud kohal vaatamus, kui ma 40 sain, oissam, jah.
1: See oli ammu, mitu
3: kui ma taas. See oli, jah, see oli rubla ajal. Ei, ei. siis ma sõbrad kinkisid mulle Monaco GP nädalavahetuse ja seda oli tõesti kihvt oli vaadata, et mitte see, et nagu see Monaco ise ei ole sõit nii huvitav, aga seda melu näha ja see on kõik, see on koht, kust näeb vormelid kõige lähemalt seda tiimi tööd ja boksis, mis toimub ja seal oli noh, see melu tänaval igal pool bändid esinesid nagu kõik see on rahvast täis, noh see kõik on nagu fännid koos, et see on kihvt nagu.
2: Aga kuidas seal rajares on, see vormel käib ikka ainult vilksamisi ju möödusust?
3: No tegelikult seal ei olnud, mina olin täpselt Monaco kasiino ees, et sealt nad tulevad suhtsalt aeg, et täpselt su ninad läbi, et kurvidest.
2: Kes siis sellel ajal see kõige ägedam oli?
3: Ma ei mäleta, äkki täpselt ei mäleta, kes oli võibolla, üks seal mingi Hamilton, Verstappen või keegi.
1: Sa oled ise olnud üks väesid mehi, kes on saanud proovida vormel üks autot.
3: Jaa, Nico Rosbergi Williamsi F1.
1: Tõmbas nagu naerule ka või?
3: No tõmbas mõtlis.
2: Said esimese korraga koha pealt ära ka või?
3: Sain. Jaa, aga seal oli tehtud üks väike trikk oli, et selliste minusuguste, noh, selliste, kuidas ruukide jaoks või amatud, et ma olen seda enne ka näinud, et lükatakse ATV-ga vormel käima. Nagu tagant, et sa ei pea ise nagu saad, muidu oleks see ilmselt keeruline, muidu seal poolet põletakse siduri maha.
2: Käisid ja vaatasid siis selle mängufilmi F1 ka ära?
3: No muidugi käisin, jah, ikka ikka uvist. Jah, et noh, Hollywoodi värk, aga noh,
1: väga äge, Koit, meil on ülimalt hea meel, et sa tulid meile külla. Me soovime sulle edu ja aitäh.
3: Ilusat nädalavahetust, tšau.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki!
2: Tere, ilusat hommiku jätku, uus nädal on alanud, kell on saanud 6:33, on esmaspäev 8. juuni ja Star FM-i hommiku program tervitab sind. Pille minev, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puuseb sinuga koos, tere hommikust.
3: Tere hommikust.
2: Nädalavahetus selja taga.
3: On ja ma arvan, et meil ei kostu praegu Jürgeni häält põhjusel, ma nägin, ta oli hommikul tööl küll.
2: Ja oli, ma arvan, ta läks kohvi tooma.
3: Ma arvan ka, ja. Et... Ta läks ja küllab ta võtab meile kõigile ja sellepärast läheb tal nii kaua aega.
2: Seda mina ei usu, et ta meile ka toob. Mitte, et ta oleks kade, aga me ei küsinud. Ja meil on lihtsalt siin meie korruse peal, kus me muidu hommikuti kohvi võtame, kohvimasin ei tööta. Ja siis me peame minema teise osakonda, teisele korrusele ja see võtab oma jagu aega. Ja. Nii et see on okei, las Jürgen käib ära. Siis saab järgmine minna ja siis kolmas ja siis saame kõik oma kohvi laksu kätte siin hommikuti.
3: Ma pean ikka tegema siin koosolekul selle ettepaneku, et ka mulle võimaldataks. Sellepärast, et teie olete ju need, kes võivad siin käia ühes, teises ja kolmandas osakonnas, aga mina olen ainukene, keda teistele korrustele ei lastu. Vaatame nüüd, kummal õigus oli, Andres.
2: No, näed.
3: Ja tõigi.
2: No, ma räägin, ta on super hea inimene. Ma arvasin, et ta ei too, ma ei uskunud seda, aga ta tõi ja ta tead täpselt, mida ma joon. Ta tõi mulle cappuccino. Ja sulle tõi musta kohvi, jah?
3: Mulle tõi musta kohvi.
2: Kuigi
3: ma, milles ei ole Jürgen süüdi, aga kohvi värv on väga hele pruun.
4: Tere hommikust.
2: Tere hommikust.
4: Ikka midagi kivunud ära.
3: Ei, väga liigutav, et sa tõid.
4: Kohvi värv on hele, jah, ja olen isegi selle masina peale vihane.
2: Oled, jah.
4: Ka mina nii heled, et musta kohvi ei taha. Tahtsin seda kangust peale keerata, aga...
2: Ei lubanud.
4: See raibe hakkab enne ju kohe jahvatama, kui saad valida selle kanguse. Et ma ei oska, me ei tunne seda masinat.
3: Ja.
2: Mina tunnen,
3: ja.
2: Mul on ka kodus see juura masin, seda tuleb, kui ta hakkab jahvatama, siis saad kangust juurde panna. Siis ta jahvatab lihtsalt rohkem.
4: Proovisin seda, kus need upe peaks juurde panna, midagi juhtunud. Ja siis vabandan ka ette, Andres, ei teinud cappuccinot.
2: Ei, kohvi viimaga.
4: Sest seal oli flat white.
2: Soovib ka.
4: Noh, halb.
3: Noh...
4: Tead,
3: ei, Jürgen, mul on väga liigutatud.
2: Mul on väga hea.
3: Ma teadsin, et sa kohe lähed rotslikuks, aga tegelikult jah, see kohvi on tee värvi ja ta ei ole kohvi.
4: Ma kohe maitsen.
2: Mul on okei, aitäh. Mulle meeldib, mulle maitseb.
4: Halba, jah, see on nagu vesi.
3: See on täiesti vesi. Ma püüdsin isegi viisakaks jääda.
2: Aga äkki mulle tuli siis teise uba või ta pani espressosi alla, sest mul on ikkagi päris kohvi.
4: Sest flat white tehakse selle espressoga, see on mingisugune, ma ei tea, mis asi see on.
3: Huvitu, sest et...
4: See nagu oleks mingit, vaata, selleks nagu tee kotti oleks lehotanud.
3: Täpselt, seda moodi ta välja näeb. Võimalik, et meid veel mõnda aega eetris ei ole, lähme kohvi avastama.
4: Viitsi tagasi minna.
3: Ei, no ei ole midagi. Mul on muideks alati mingi varu, mingi SOS on ju autos seal termoses, mingi longsukene.
2: Aga longsukene?
3: Ja.
4: Aga jah, no hetkel ei ole mina süüdi.
3: Ei ole. See oli väga liigutav, et sa üldse viitsisid jännata sellega nii pikalt.
4: No, juba kuidas... välja selle esimese väikse siin. Siis. Nii, räägi, kuidas, Andres, mida?
3: No kuidas, ja kuidas läheb, Andres?
2: Ja. Ei, no minul läheb hästi, kuidas, ma tahtsin küsida, kuidas nädalavahetus. Maailm endine midagi põnevat, mida saaks öelda, et varsti räägime. Midagi meelde jäävat nädalavahetusest.
4: Jaa, oli.
2: Oli, jah. Mul ka. Nägin, vaatasin midagi esimest korda elus, oma silmaga, päris ilus, päris äge.
3: Aha.
2: Kift, kohe pani mõtlema. Et ma ei tea, kas ma võtan ühe hobi veel juurde või ei võta.
4: Võta ikka.
2: Võibolla peaks võtma, jah. Päris lahe oli.
4: Okei.
3: Okay. No,
2: sest Rakveres toimus midagi üle eestilist ja ägedat. Rakvere linnapäevad tuled sellel nädal vahetusel, no. Aga isegi Eesti televisioon kandis otse üle seda kõike.
3: Muidugi, see
2: no, muidugi,
3: on...
2: muidugi, nädal vahetusel oli rahvast Rakvere paksult täis, väga, okay. Väga lahe ikka.
3: Päris liigutav üritus.
2: No, oli, väga liigutav, käisime eile, laps oli kukil ja vaatasime värki, särki.
4: No eks saast siis kohe rääkida, sest ma ei tea, millest räägite, no, aga üldse et oli ka Tallinnas vanalinnapäevad.
2: Olid.
4: Ja väike järelduuge oli veel eile õhtul. Jalutades kodupoole, siis vaatasime, et seal Harjumäel, seal Harju tänaval, kus on see suisuplats muidu on.
2: Jah. Ja.
4: Seal endis kontserti Eik, rahvast oli päris palju. Ja reedel oli siis Schnelli tiigi ääres, siis avamise üritus. Seal oli korralik laat. need mingisugust toidukärud ja asjad ja palju inimesi ja
3: ma olen vahel mõelnud sellele, et oli, kui ma keskkoolis õppisin, siis vanaline päevad oli mul selline kava, mis ma nagu teie emad praegu teevad telekavas
4: kindlalt ei vaja käia
3: kus, mis etendas, et see oli nii nagu haarav
4: üldse ei tea, mis seal kavas oli tegelikult sel nädalavahetusel, kui ma mind ennast ei olnud linnas siis aga ma laupäeval seal tiiru ei teinud juhuslikult sattusin nendel üritustel aga lihtsalt tore on vaadata kuidas suvi on hakanud pihta ja siin ja seal asju toimub ja vanalinn on endiselt tore Tallinnas
3: jaa, on küll aga ma olen ka tore
4: Andres nüüd jahmus vaadates midagi
2: ei, setin siin meie programmi et Aitäh. Kõik oleks kerasti korras ja kõik jookseks nii et hakkame siis vaiks minema, ma räägin siis oma nädalavahetusest, vaata mis Pille tegi sina käisid Iiumaal vist Jürgen no võt, saame kõik natukene rääkida mis siis nädalavahetusel toimus aga Star FM on sinuga koos, uued ja vannad hitid meie sulle head muusikat kindlasti pakume ka juba õige pea Dr. Alban ja üks vanemaid hitte It's My Life on tulekul
5: Tähelepanu, šef Linden esitleb, grillimaailm toetab. Selle aasta grillfest toimub 12. ja 13. juunil Pärnus Valligäru aasal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketter Jaani, Mari Liis ja Maaria Kivi, Mait Maltise juubelikontsert, suured tüdrukud ja popkoor Kari, Netsaja küla bänd ja Elukas. Tätteri laval Klišeerik ja Max toimuvad bikini ja ranna fitnessi show konkurs ja Eesti meistrivõistused grillimises. Supermanki mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik, sissepääs on tasuta. Kohtumiseni grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil.
6: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
7: Coolbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Riisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljavanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 pistaatsia pähkel meresoolaga. 800 grammi, 9 eurot ja 99 senti. A1M koola karastusjook. 24x0,33 liitrit. 7 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
7: Coolbet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Ning tõelised legendi Too Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
9: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, pistikud ja põhsad Vesneri Aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
7: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happy Man, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
10: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste ritame.
7: Pileti Ticketerist. Kohtume juba sel laupäeval Rakvere Vallimäel.
11: 27. juunil Alexella kontserdimajas The 12 Tenors, 12 võimsat hääd, live band ja maailmakuulsad hitid Queenist Michael Jacksonini. Rock, muusikalimuusika ja klassikalised aariad täiesti uues kõlas. 12 hääd, üks lava, unustamatu muusika elamus. Piletid Piletilevis.
12: Cityalko ja Superalko kutsuvad. Suveõhtu, kus aeg korraks peatub. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.

0: Hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Tere hommikust, kell on 6:47 saanud, oled Raadio Star FM, hommikuprogramm tervitab sind.
3: Tere hommikust.
4: Tere hommikust.
2: Nädalavahetus, millised seiklused olid, Pille?
3: Seiklused olid sünnipäevalised, sest et meil on kuidagi sattunud nii, et kogu meie külatänava on sündinud suvel. Nii et sünnipäevi on kohe järjest, iga nädala lõpp ja see nädalavahetus oli lausa 2 sünnipäevalast, natuke ümmargusemaid ja tähtsamaid numbreid ja nii ta siis läks.
2: Kõik ühest külast.
4: Raske olla täna.
3: Ei ole. Olen, ei ole.
4: Ei ole.

0: ei liikunud. Olin kodus reedel täitsa omaette, panime lapse magama, naisega tegime kerge sauna, mõnusalt käisime ujumas ja siis juba kell 12 läksime magama. See on selline mõnus ideaalne reede, magad hommikuni 8 välja 8 tundi ja ma ei mäleta, millal ma viimati 8 tundi järjest sain magada. Väga mõnus oli. Laupäeval juba tuli naise vend oma perega külla ja oli ka väga meeleolukas, aga eile ma käisin vaatamas siis meeste tantsupidu, mis siis Rakveres toimus 5-kordne. See on siis suur tantsupidu nagu siin Tallinnas, aga see on lihtsalt meeste oma. Mm. Ja terve tuhandeid tantsijaid ja välja müüdud nii peaproov kui ka peaetendus, mis siis eile õhtul oli. Siis vaatasin ka seda melu, mis sinna Rakvere spordioone kõrvale kõik on üles pandud. Et seda oli päris tore vaadata. Ma piletid küll sinna ei saanud, need olid välja müüdud, aga aia tagant kergesti väga nägi, mis seal toimus. See, kui nad lõpetasid, tulid ronkeiguga ära, siis me seal perega lehvitasime neile ja vaatasin, et ikka möll käib. Et päris tore oleks üks osa sellest olla. Kus hakkame rahva tantsus käima.
1: Aga sul on see võimalus.
0: Ongi kus juures, jah.
1: Kuigi huvitav on jah see, et kõik need tantsupeod jube kiiresti müüakse välja.
0: Ja.
2: No meeste tantsupidus see kõlab ka väga toredasti. Kuigi ma tean, et mul on ka sõbranna, kes läks sinna on sellega oli seotud. Ja...
0: No, juhendajad võivad olla ka naised, aga tantsijad on ikkagi mehed, see on meeste tantsupidu.
2: Ja siis seda näidati ju eile ETV-st, said sa seda ka vaadata, nii et tegelikult on see täitsa selline suur üldse. Ja siis mina ei olnud sellel hetkel veel televiisori juurde jõudnud, aga sõbrannade kommentaarid oli ka päris toredad, et noh, mõnel mehel läksid seal vahepeal sammud sassiga, aga ikkagi oli see, kuidagi nagu armas või noh, nagu tore, et meestel on oma tantsupidu enne.
0: On küll, jah.
2: Ja, et see on aastaid olnud ja see on kuidagi selline ilus üritus ja populaarne ka enne, nii et jah, ma praegu muideks püüan vaadata, et ei, mul on ikkagi keegi sõbranna, kes ütleb, et õhtul on ülekanne, et mind te vist ei näe, ma olen selleks kellaajaks juba läinud. Vaat ma ei tea, juusele siis jälle äkki enne mingit ajo naiste tantsud või midagi.
0: Ma ei oska kommenteerida, ma nägin seal gruppis neid ronkejus ka neid üksikud naisi, aga need tundusid olevat juhendajad kõik lillekesed käes, neil olid lilled antud ja ikka enamus ikkagi olid mehed ja noh, poisid ka, seal olid noortes kuni vanadeni välja, et kõik nagu läbi segi, et noh, terve mõtli ise, terve staadion on paksult nagu mehi täis, et see tore vaadata.
1: Aga ambas tantsida nagu julgem ka, siis võib vahepeal komistada.
0: Tead, aga seal võib olla ka nii, et kui sa hakkad ühele valele poole keerama, siis kogu see teised tuhanded tantsijad võid kokku põrgata.
1: Aga see inimene küll ei tahaks olla, kes selle tarve rea nagu tuksi keerab. See on see toomine efekt.
2: Mul on sõbranna kirjutanud teleka eest, et nii naljakas, kuidas mehed oma kohmakuses nii püüavad. Aha. Read natuke sassis, keegi kaotas jalanõu, aga naeratus on näol ja hoog on sees lahe.
1: No, see ongi peamine.
2: Just, see ongi peamine, et tõesti.
1: Jah.
2: Kõik seda.
0: Väga tore. Aga Jürgen, sina käisid kodu saarel Hiiumaal.
1: Ma käisin kodusaaril ja veetsin öötelgis.
0: Ema enam ei lasnud tuppa või?
1: Jah, ütles, sa nii kaua ära olnud, et võti ei keera enam.
0: Aga käisid siis kuskil mereääres või koduhoovis?
1: Mereääres, jah, olime. Et, üli tore, et kuidagi see hooaeg on ka avatud.
2: Te olite RMK alal, saite siis rahulikult olla või on juba teised kohad läksis?
1: Tegelikult sai rahulikult olla küll, seal oli inimesi küll peale meie, oli vist kaks punti veel ja siis üks oli üks matkaauto, aga kuna me nagu kõrval ei olnud kedagi, siis oli tegelikult vaikne ja rahulik, keegi mingit tümmi ei lasknud ja ei lällend ringi.
2: Kas seal on see RMK putka ka muidu, kus oleks saanud magada
1: ei.
2: Või?
1: Ei, seal sellel alal ei olnud. Uh-huh. Et, plaanid natuke muutusid, sest ühel pool Hiiumal oli nii paks udu ja jah, et ei saanud nagu midagi teha ja teisel pool paistis päike nii, et me kasutasime tehisaru abi, et mõista, et kus on siis kõige mõistlikum praegu telt püsti panna.
2: Aha.
1: No, päris äge, no, ta on siis häid soovitusi. Kuhu poole minna Hiiumaal.
0: Milline telk siis pannakse püsti? Selline kuppeltelk nagu ja, selline ikka, väike ja hopsi sinna sisse ja...
1: Jah.
0: Lahe, tegelikult kift.
2: Ühe öö olite või?
1: Jah.
0: Öösel külm ei hakanud.
1: Külm ei hakanud, aga tead, ikka ebamugav natuke kehvasti planeeritud see asi, et oleks või neid, ikkagi on vaja neid madratseid, et ei ole hea seal kõva maa peal magada. Aga jah, ei olnud, tegelikult oli väga mõnus ja hommikul oli üli hea ilm juba, tegelikult eile oli väga mõnus suveilm, päike paistis ja oleks isegi vette läinud, aga mul ei olnud sauna linnakasas.
2: Kuidas sa endale hommikul siis kohvi tegid?
1: Termos.
2: Termosega olid eelmisel õhtul valmis teinud?
1: Mm-hmm.
2: Ma mõtlesin,
1: ta lahustub kohv.
2: Priimusega või tead mingisega

0: asjaga .
1: priimus jäi maha või noh , see gaasi põleti jäi maha , aga jah , lahustuv kohv jah .
2: mina tõdesin , muideks otsisin välja üle pika aja koera jooginõu kaasaskantava ja avastasin , et see on tegelikult päris hea ka matka supitaldrik . ta on nagu selline voldik et ta ei võta sul väga palju ruumi .
1: nojah , see on see , mis on see silikoonist , mis sa kokku pressid .
2: jah , et selle võib edaspidi võtta matkale täitsa supikausiks ka .
1: sama , mis , kust koer joob või ?
2: no mul on see uus , mul ei ole koer sealt veel joonud , okay. aga tegelikult samas ka miks mitte .
1: ei , muidugi , pereliige
2: et oli ,
1: jaa , et ühesõnaga oli tore nädalavahetus ja reedel ma lõpetasin kooli ära ja siis
2: palju õnne .
3: palju õnne .
2: oli aktus siis või ei olnud ?
1: ei , meil sellist aktust ei olnud , see on ikkagi mikrokraad , et see võib-olla nagu nii .
2: ei saanud .
3: see ei vääri aktust .
2: sõbrad ei saanud tulla .
1: said tulla tegelikult kuulama siis seda viimase töö esitlust nii-öelda .
3: Te ei öelnud , ma oleks
2: läinud .
1: ma ei kutsunud kedagi , ma ei oleks julgenud .
3: ma oleks küll istunud
2: seal . sa ise pidid laulma seal või ?
1: ei , ma pidin mängima ette seda , mis ma ise laulsin . nagunii oli juba keeruline seal , värisesin seal
3: laua ees ,
1: sest et seal olid võõrad inimesed ka ja vaata oma kursusele juba oled nagu harjunud . aga nii kui on nagu teised inimesed , siis nagu .
2: said tehtud , mis hinde said siis ?
1: ei tea , ma ei ole vaadanud .
2: see on A , B , C või D jah ?
1: jah , seda saab kuskilt internetist vaadata , mingi keskkond on olemas vist .
2: aga paber anti juba ?
1: ei ole seal mingit .
2: see kõik on veel ees .
1: ma ei tea , kas sealt saab mingit otseselt mingit paberit .
2: muidugi
3: saab . midagi ikka pead saama mikrokraadi , kuhugi see märge tuleb , aga nüüd me võiks lasta selle ette sinna meie kuulajatele ka sinu selle
1: töö . ei saa , ma kustutasin selle ära .
2: valetad .
1: ei ole seda kuskilt mängida teile .
2: näed . ta ei taha , ta ikkagi häbeneb . lauljat siit ei tule .
1: ei tule , ma selles ma 100% ütlen teile , lauljat siit ei tule .
3: kell on 6:55 , Raadio Star FM on kenasti hommikuga pihta alanud , ilusat ärkamist sulle ja ole ikka koos meiega . juunikuu on juba varsti tead keskpaika jõudnud ja lähme siis vaikselt edasi .

0: Kas tunned, et sinu nutiseadmed ja arvuti on fotodest, videodest ja failidest pungil? Arvutitargas soetatavad SanDisk Ultra Dual mälupulgad on loodud selleks, et muuta su elu lihtsamaks. Need väikesed imevidinad mitte ainult ei säilita suurel hulgal sinu parimaid mälestusi, vaid neil on ka USB Type-C otsik, mis võimaldab sul koheselt kanda kõik pildid ja videod telefonist otse mälupulgale. Anna oma mälestustele ruumi. Osta targalt, osta arvutitargast ja vali SanDisk. Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Smilers ja Hendrik Sal-Saller. Soliidses ikka jõudnud bänd ja artist annab sel suvel kaks akustilist kontserti looduskaunites kohtades õhtud Anuga raames. Rännak läbi karjääri, seni avaldamata jutud ja interaktiivne kohting publikuga. 21. juulil Tajus Jõelähmel ja 2. augustil Luunja Roosiaias. Erikülaline Mihkel Raud. Lisainfo ja piiratud arv pileteid piletilevist.
2: Soovid sirget naeratust ilma breketiteta. Dentaales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi. Läbipaistvad ja mugavad kaped, mis sirgendavad hambad diskreetselt. Sobib nii noortele kui täiskasvanutele. Dentaales hambaravi, sinu enesekindel naeratus algab siit. Küsi konsultatsiooni juba täna. Tegevusloa number L04708.
3: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
4: Oled mõelnud elektriautole? Pika sõiduulatuse ja kiire laadimisvõimekusega. Top Auto teeb elektriautode tuuri üle Eesti. Saadutavaks Hyundai, Cupra, KGM, Suzuki ja Opeli parimate elektriautodega 8. juunil Jõhvis, 9. juunil Tartus, 10. juunil Viljandis, 11. juunil Pärnus, 12. juunil Tallinnas Kristiines ja 13. juunil Tallinnas Rokas. Täpsemalt mudelivalikust topauto.ee.
5: Juhei, suvi! Weekendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid -20%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
6: Weekend.ee, Eesti parim valik.
7: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
8: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
7: Pileti Ticketerist. Kohtume juba sel laupäeval Rakvere Vallimäel.
9: Oih, mina siin. Juuni on Office't. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
10: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti, vaata lisainfot torujüri.ee.
11: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni -70% ja päikeseprillid kuni -50%. Prooptika.
12: Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta.

0: tere hommikust. Armeenia peaminister Nikol Pašinjan teatas, et tema partei saavutas parlamendi valimistel võidu. Esialgsed tulemused viitavad, et Pašinjani partei kodanike kokkuleppe sai ligi 55% häältest. Valimisaktiivsus oli peaaegu 60% ning need toimusid ajal, mil Pašinjani juhitud Armeenia on eemaldumas oma traditsioonilisest liitlasest Venemaast ja soovib luua tihedamaid suhteid läänega. Suhted Moskvaga halvenesid pärast seda, kui Venemaa ei suutnud Armeeniat toetada Mägi-Karabahi kriisi ajal 2024. aastal. NATO riigid kaaluvad Ukrainale uue 70 miljardi euro suuruse sõjalise abipaketi eraldamist, millest võidakse teatada järgmisel kuul Ankaras toimuval alliansi tippkohtumisel. Ukraina NATO missiooni juht teatas, et kõik uued kohustused peaksid keskenduma Kiievi prioriteetidele, mille hulgas õhutõrje, investeeringud droonide ja rakettide tootmisesse ning kaugmaa moon. Ukraina ründedroonid tabasid öösel Venemaal asuvad Krushova ja nafta terminali ja süütesid hiiglasliku nafta ümberlaadimisrajatise põlema. USA president Donald Trump ütles eile eetrisse läinud intervjuus, et ta ei vabasta Iraani külmutatud varasid enne Teheraniga kokkuleppele jõudmist. Iraan on nõudnud miljardite dollarite väärtuses külmutatud varade vabastamist. Asjaga kursis olev allika sõnul kaalub USA rahandusministeerium võimalust, et Iraani varasid võidakse kasutada Pärsia lahe riikidele Iraani rünnakutest põhjustatud kahjude hüvitamiseks. Ning Rooma katoliku kirik ja tervisekassa on eriarvamusel kas Eestis ajutiselt viibivatel välismaalastest nunnadel on õigus riiklikule ravikindlustusele. Tervisekassa sõnul pole ravikindlustus mõeldud siin ajutiselt viibivatel inimestele vaid alalistele elanikele. Kirik soovib tõestada vastupidist. Probleem tekkis aprillis, kui Tallinnas tegutsev halastuse missionäride ordu klooster palus kanda tervisekassa andmekogusse kahe välismaalastest nunna andmed. Kuigi politsei- ja piirivalveamet oli registreerinud nende lühiajalise tööt, ning neile väljastati Eesti isikukoodid keeldus tervisekassa ravikindlustust vormistamast. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus.
2: Tänane ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta. Pärast keskpäeva mandri lõuna poolt alates pilvisus tiheneb ja õhtul jõuab lõuna Eestisse ka vihmasadu ja on äikese oht. Õhutemperatuur täna on plus 19 kuni 24 kraadi.
1: Kiviõli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone 6 päeva nädalas. Avame 20. juunil. Ole valmis. Vaata veebist seikluskeskus.ee.
2: Patrullile soovime jõudu tööle Tallinnas Peterburi teel.
3: Linnupargi viimased kodud on valmis. Tule kodudega tutvuma 11. juunil kella 11. kuni 19. Samal päeval avab seal majas uksed spordiklubi 24/7 fitness. Lisaks ootab korteri ostjat eripakkumine. Tule kohale ja leia oma uus kodu ja spordiklubi. Lisainfo linnupargi.ee. Linnupargi parklinnak. Sinu uus algus Tartus.

0: Hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Ilusat esmaspäeva hommiku jätku, 7.09 on saanud kell, oled raadioga Star FM, Jürgen, Pille ja Andres on sinuga koos.
3: Tere hommikust.
4: Tere hommikust. Sa võiksid hakata tutimütsi kanna.
2: Tutimütsi?
4: Eriti kui sa oled siin Tallinna linnas või suuremates linnades või asulates, kus praegu võib juhtuda seda, et satud kajakarünnaku ohvriks.
3: Ja aiman, millest räägid.
2: Kajakas, kui ründama hakkab, on päris hirmu äratav, ma arvan. Ma ei ole... mulle ei ole kajakas nagu ründama konkreetselt tulnud ja suvel ei tahaks tutimütsik käia ka, olgu maust.
4: Lihtsalt ERR-i uudisteportaal kirjutab, et kajakarünnaku eest tasub end kaitsta tutimütsiga. Mina olen kunagi ühte kajakapoega proovinud aidata oma koduovis ja on päris karm. See, kui need valemad otsustavad hakata madallende tegema. Ma tõmbasin vatti jope üle peama, mäletan.
3: See aeg üldiselt ei lange väga kokku tutimütse ajaga, sest et ma tean,
4: see on praegu umbes.
3: Just, et kajakad saavad kajakapoegi suvisel ajal ja siis nad tõesti väga kaitsevad oma lapsi.
4: Mina igaks juhuks ütlen, et kandke kõik tutimütse praegu, sest sa ei tea iialgi, millal sa võid kokku puutuda sellega, et see poeg satub su teele. Varestest ma arvan kaitseb samamoodi tutimütse.
3: Jah, mõtlesin ka kohe vareste peale, sest ka nemad kaitsevad väga oma poegi.
2: Huvitav, miks see tutimüts parem on kui nokamüts?
4: Nii tea, võibolla siis tavalisest mütsist paneb nokaga pihu.
2: No pillane...
4: Aga su suur tutt on ees vaata, siis ta pääse ligi pea nupule.
2: Ma ei tea.
3: Mind on vares rünnanud ja on ka mu koera rünnanud, aga ma ei tea, meil sellepärast, et meil siin linnakodu juures on hästi palju vareseid ja kui nemad pojad saavad, siis nemad kaitsevad neid ka hästi jooksalt, aga paar aastat tagasi oli üks surnud varese poeg mingisugusel hetkel meie aias, ma oletan, et üks nendest kassidest, kes seal ringi luusib, oli teinud krõks-krõks, sellepärast, et meil koer otseselt nagu vareseid ikkagi nagu rünnata ei söanda. Ja selle tegevuse tulemus oli see, et varesed kolisid justkui natukene kaugemale, mulle tundub kuugile naaberhoovi, mis andis tegelikult meile väga palju rahulikust juurde. Ma sain hakata jälle rohimas käima ja kompostikasti kallal käia, et ega kui nad on otsustanud sinu aeda teha varese pesa ja lapsi õpetavad seal parasjagu kõndima, siis ei ole väga lõbus oma koduajas käia.
4: Vares pidi nii tark lind olema, et ta pidi meelde kasu jätma.
3: Ja lausa
2: põlgub kaupole.
4: Kui sa närvidele käid tale, siis
2: sa oled see tüüp.
4: Järgmine aasta paeb selle jälle nokaga.
2: Aga ma
4: loen seda, et linnakajakad on selles mõttes huvitavad, et nad varastavad ju inimestelt toitu ka on ju. Ütleme, et kui sa jätad hooleta oma toidu, ma ei tea, käid tänaval ja sööd midagi, siis nad tihti peale näppavad su käest ära. Aga loen siit, et Tallinnas oli selline juhtum, kus Estonia teatri juures üks hõbekajakas üritas ühel naisterahval käest ära tõmmata telefoni.
3: Ossa.
4: See oli sellises peesis ümbrises. Aga kajakas mõtles, et jaa, pirukas. Ja siis proovis seda nagu toidu pähe ära varastada. Nii, et hoidki oma asju. Vaata, kui Tais on afid, kes varastavad, siis meil on varsti kajakad.
3: Ja
4: võtavad sult väärtusliku kraami ära.
3: Ja ka kajakate käekiri on muutunud sellepärast, et mina ju ei ela väga mereäärses talus, aga kajakad on hakanud käima külas õue peal.
4: Ja juudel seal siis mingi tead kraami vedeleb.
3: Ei, sellel ei ole üldse seost. Ja ütles mulle ka naabrinaine, et tema näeb oma kaamerast, et ka nende ajas on hakanud kajakad käima enam vähem kindlal kellaajal.
4: Aga kui toiduga seost ei ole, siis mis neid siin ajab? Lihtsalt te olete lahedad.
3: Tundub, et lihtsalt oleme lahedad.
2: Ma käisin eile koeraga jalutamas ja metsaraja peal ikkagi nägin päris palju neid tigusid. Need tüübid on ka välja tulnud.
4: Sa mõtled need pruunid?
2: Jah, need kõige tüütumad ja vastikumad.
4: Ma käisin Hiiumaal.
2: Need on päris palju.
3: Ei ole need kõige tüütumad.
2: Kes need kõige tüütumad on?
3: Tüütumad on ikkagi need...
2: Lusitaania?
3: Jah.
2: No neid ma nägin keile. Isegi sildid on olemas seal, et ära siia pane mingid jäätmeid, sest see tekitab need Lusitaania tigude mingisugust valjunemist ja neid ma ikkagi nägin päris mitmeid.
4: Ma Iiumaal jalutades mööda metsa oli neid palju neid suuri musti, kes on tegelikult head, on need seadeod. Neid ei tasuks hävitada. Neid oli üldesti väga palju ja väga suured.
2: võibolla ma ei tee siis ise vahet, tundusid nagu oleks
3: need ei, no kui sa ütled, et seal olid sildid ka siis
4: ei, võibolla ikka muidugi
3: pole nagu niimoodi eraldi kuulnud, kus kas Rakvere kandis on või ei ole, aga
2: hoovis veel ei ole, hoovis veel ei ole näinud õnneks.
4: Küsimus pigem pille, et miks ei peaks Rakveres olema?
3: No kogu Rakvere, Eesti ei ole meil vahetud aga võimalik, et see on aja küsimus.
4: Ja ma arvan, et see ongi aja küsimus. Varsti on teie külas ka.
3: No just rääkisin külanaistega sellel teemal, et kas praegu on ju inimestel tekinud natuke see hirm, ma ei teagi, kuidas aianduskeskused hakkama saavad. Et,
4: ongi, mut kui ostate oma sõidud taimi sealt.
3: Ja. Et kas julged ostage enam, enne? Et kui juba külas see sees on, et ega siis ja. Naaberkülas räägitakse, et on juba ikkagi päris suurelt.
4: On, varsti on nii suured, et koperdete otsa neil.
3: Aga varestest tahtsin veel seda rääkida, et mulle tundub, et varesed on läinud populaarsemaks. Ma olen mitmelgi inimesel näinud, kes on näiteks Instagramis jaganud, et temal on nüüd oma vares.
4: Vares on lahe.
3: Ja kuna nad on targalt ka, siis on nii mõnedki otsustanud noh, sööta ja siis see vares tuleb tagasi. Ja
4: õpib rääkima ka ju.
3: Ja seda ma ei tea.
4: On ju looma ja see oli ju ka. Aga seal oli ronk muidugi, kes sulle sõnu ütles. Kunagi. Teda enam nüüd ei ole, ta vist elas mingi 80-aastaseks ja siis otsustas mujale lennata.
3: Kuule, aga lähme siit linnast, siit vareste ja kajakate keskelt maale. Lähme otsime üles need salajased kohad, kuhu eestlased põgenevad.
4: Oh, räägime ära, need kohad, siis nad ei ole enam salajased.
2: Kell on saanud 7 ja 16 oled raadioga Star FM.
5: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbalticu lennupileteid Airbalticu rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
6: Kalev, miks sul kell 2 öösel äratus kell helised?
7: Sel suvel on põhjust uni pooleli jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee / jalka mm.
8: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab VivaBet.
9: Ette vaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
10: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe pukkikeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. Kõik kaalukommid, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Uvik Hiina pelmeenid, 2 kilogrammi, 8 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
12: Kuu hit Bauhofis, õue taimed -40% kuni -50%. Eskoro veranda puitfassaadi värvid -35% kuni -50%. Einhelli aiatehnika ja tööriistad -40% kuni -50%. Bauhof.ee.
13: Tallinn, ole valmis! 12. juunil avame T1 keskuses Half Price kaupluse. Sind ootavad ülemaailmsed kaubamärgid erakordsete hindadega, rõivad, jalanõud, aksessuaarid, kodutarbed, spordivarustus, lemmikloomatarbed, kõik, mida vajad ühest kohast. Võida kinkekaart, kinkekaardid esimesele 50 kliendile. Ära maga maha avamist! 12. juunil avame T1 keskuses Half Price.
14: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
15: Suve oodatuim kontsert. Kings of Leon. Juba sel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
16: Oled mõelnud elektriautole, pika sõiduulatuse ja kiire laadimisvõimekusega. Top Auto teeb elektriautode tuuri üle Eesti. Saadutavaks Hyundai, Cupra, KGM, Suzuki ja Opeli parimate elektriautodega 8. juunil Jõhvis, 9. juunil Tartus, 10. juunil Viljandis, 11. juunil Pärnus, 12. juunil Tallinnas Kristiines ja 13. juunil Tallinnas Rokas. Täpsemalt mudelivalik toimikust topauto.ee.
17: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
18: Alati ei pea ootama kampaaniat. Just nii mõnusad on Selveris tavahinnad. Värska mineraal karboniseeritud looduslik mineraalvesi 6x1.5 liitrit tavahinnaga 6,99. Balbino vahukoore kirsijäeti šokolaaditükkidega 1 liiter tavahinnaga 4,99. Selver, hea mõte!

0: Hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Tere hommikust, kell on 7:22 saanud.
3: Aeg on muutunud ja inimesed on ka muutunud ja mõnda aega tagasi veel, kui sa teadsid, et sul on tulemas puhkus, siis mis sa tegid? Tegid plaane, mis puhkus ajal teha, kuhu läheme, mida teeme, millistes kohtades oleme, mis seal teha saab?
2: No ikka, kas läksid kellegile külla, külastasid mõnda sugulas, kelle juures pole ammu käinud või plaanid mingisuguse reisi moodi asja. Aga mis nüüd täna inimesed võtab puhkus, aga ei tea, mida täpselt teevad või?
3: Teavad ja teavad, mida tahavad ja seda nimetatakse aeglasemaks reisimiseks, ehk siis meil ka Eestimaal, kui sa siin võtab puhkuse ja reisid mööda Eestit, võtad mingi turismitalu või lähed sellisesse puhke kohta, siis inimesed tahavad enne kõike olla mürast ja kiirusest eemal, nii et kui kunagi küsiti, siin on Postimehe digiajakirjades paljud väiksemad sellised kohad oma tegevusi jaganud, Setomaal üks taluperene ütleb, varem küsiti nii, tere, miks ma peaks teie juurde tulema, mida teie juures saab teha, siis nüüd küsitakse, on seal ikka vaikne, kas seal saab ikkagi rahulikult olla, inimesed tahavad aeglaselt kulgeda ja ei taha, et kõik oleks tohutult planeeritud, ma ei tea, hommikul algavad joogatunnid või midagi, ei, las ma ärkan ja tegutsen omas rütmis.
4: Ei taha, jah. Tahangi rahulikult omas rütmis asju teha.
3: Mõtlesin sellele, et meil ei ole olnud nüüd mitmeid aastaid suvepäevi, aga ma mäletan, kui need veel kunagi olid, siis minu jaoks oli ka see, et minu mõist oli meil alati programm nii tihe ja kõik õhtujuhid olid hästi tublid ja kõik oli kogu aeg kella peale, nüüd on need võistlusmängud, nüüd on need võistlusmängud, nüüd on söömine, nüüd on tantsimine, alati oli kõik hästi organiseeritud ja vahel ma siis hiilisin mingi väiksema kambaga kuhugile nurga taha, et lihtsalt inimestega juttu rääkida, et tegelikult ei pea olema nagu kogu aeg kõik hästi tegevuses.
2: No minu arust suvepäevadel ei saa ka olla koordineerimata kogu see asi, et tulge lihtsalt kohale ja olge siis päev läbi.
3: Muidugi ei saa, aga
2: et, ilmselgelt peavad seal mingid mängud ja asjad olema, mis olid väga toredad sellest orienteerumismängud olid, mul tuleb meelde ja pundiga saime seal otsida teatud neid mingid punkte üles ja minu arust oli see just äge, et kui see tantsu aeg on, aga keegi sunnis tantsima, mine räägi teiste, kui tahad.
3: Jah, aga siis on juba niivõrd lärmakas, et siis sa seal enam väga ei lobise, eks ole?
2: No jah. Mulle pigem meeldib see planeeritus natukene rohkem, aga sellest ma saan ka aru, et inimesed otsivad rahu ja vaikust.
3: Igal juhul on aeglane kulgemine muutunud teadlikuks valikuks ka paljudel, kes varem võibolla võtsid välisreisi, aga nüüd tunnevad, et ei viitsi enam planeerida ja üldse kõik see sõit ja igasugused riskid ja et tead, et teeme nüüd niiviisi, et veedame lihtsalt rahulikult kusagil looduse lähedal ka selle puhkuse perioodi, mis me praegu võtame.
4: Jah, nõus, rapsi.
3: Jah, see ongi selle jutu
2: point.
3: Sõnum. Jah, just, et ära rapsi, vaid võib ka lihtsalt nii sama võrkiiges kiikuda. Ja
2: väga passi, mõnus, kui sul see võrkiik on, aga meie vaikselt liigume nüüd perenõukogusse. Ja täna me hakkame rääkima perenõukogus, millisel teemal siis?
3: Kui tihti sa vahetad oma mobiiltelefoni?
2: Oho, selline küsimus. No, tuletame siis meelde. Ma tean, kes meist kõigist hiljaaegu mobiiltelefoni välja vahetas. See võib olla suur üllatus. Ütlen, see on korralik pauk siin hommikuprogrammis.

0: teisikleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
1: Rohkem ruumi, rohkem nutikaid lahendusi. Skoda Kodiaq Comfort erimudelid alates 37 490 eurost. Automaatkäigukast kuni 7 istekohta. LED Matrix esituled, adaptiivne kiirusehoidik, soojendusega esiklaas, soojendusega tagumised istmed ja palju muud praktilist. Tutvu Kodiaq Comfort erimudelitega skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
2: Päästeamet testib üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm kolmapäeval 10. juunil ning käivitatakse sireenid. Võta testi päeval vähemalt 3 minutit, et saada senisest kriisikindlamaks. Vaata lisaks olevalmis.ee.
3: Juveelihette bränd Kiven esitleb Buduaari unistuste pulmapidu 26. augustil suursuguses Vihula mõises. Just sinul ja sinu kaaslasel on võimalus võita imeline pulmapidu. Registreeri end kohe buduaar.tv3.ee.
4: Lugupeetud reisijad, algas pealemine kreisilaavale Baltic Queen.
5: Kuni 15. juunini seila koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
6: Nutikad hinnad Kaarautas. Oiama must muld 60 liitrit 2,99. Pelargoon vaid 1,99. Ja Cello gaasigrill 299 eurot. Osta ka kaarauta.ee.
7: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibupasta.
8: Triibupastat kuulata on mängumestarita mee.
7: Pileti tiketerist. Kohtume juba sel laupäeval Rakvere Vallimäel.
9: Kõik vajalik suvisele lauale. Sel nädalal Lidlis. Kanamunad 10 tükki 1,99. Kohupiim 9%-line 1 kilogramm 3,59. Hellmann's majonees 855 milliliitrit 3,99. Lidl alati väärt.
10: Tere! Jaa, moi, mina olen sinu suvi. Äkki sa ei jätaks mind jälle viimasele hetkele? Minu aeg on käes ja see tähendab, et sul võiks mõtted või isegi terve suveplaan paigas olla. Tule ja leia mind Viking Lineiga Soomest ja su suvi muutub sisukamaks. Päevareisid, roadtrip, uued elamused ja need pikad valged ööd. Muuda oma suvi sisukamaks ja pane plaan paika. Broneeri reis vikingline.ee.
11: Elektriauto on, aga kodulaadijat pole. Tallinna Elekter müüb ja paigaldab Schneider Elektriku elektriautolaadijaid. Jaanipäevani EV-Link Home 11 kilovattine kodulaadija hinnaga 389 eurot. Vaata lisa tallinnaelekter.ee.

0: Tere hommikust! Armeenia peaminister Nikol Pašinjan teatas, et tema partei saavutas parlamendi valimistel võidu. Esialgsed tulemused viitavad, et Pašinjani partei kodanike kokkuleppe sai ligi 55% häältest. Valimisaktiivsus oli peaaegu 60% ning need toimusid ajal, mil Pašinjani juhitud Armeenia on eemaldumas oma traditsioonilisest liitlasest Venemaast ja soovib luua tihedamaid suhteid läänega. Suhted Moskvaga halvenesid pärast seda, kui Venema ei suutnud Armeeniat toetada Mägi-Karabahi kriisi ajal 2024. aastal. NATO riigid kaaluvad Ukrainale uue 70 miljardi euro suuruse sõjalise abipaketi eraldamist, millest võidakse teatada järgmisel kuul Ankaras toimuval alliansi tippkohtumisel. Ukraina NATO missiooni juht teatas, et kõik uued kohustused peaksid keskenduma Kiievi prioriteetidele, mille hulgas õhutõrje, investeeringud droonide ja rakettide tootmisesse ning kaugmaa moon. Ukraina ründe droonid tabasid öösel Venemaal asuvad Krushova ja nafta terminali ja süütasid hiiglasliku nafta ümberlaadimisrajatise põlema. USA president Donald Trump ütles eile eetrisse läinud intervjuus, et ta ei vabasta Iraani külmutatud varasid enne Teheraniga kokkuleppele jõudmist. Iraan on nõudnud miljardite dollarite väärtuses külmutatud varade vabastamist. Asjaga kursis oleva allika sõnul kaalub USA rahandusministeerium võimalust, et Iraani varasid võidakse kasutada Pärsia lahe riikidele Iraani rünnakutest põhjustatud kahjude hüvitamiseks. Rooma katoliku kirik ja tervisekassa on eri arvamusel, kas Eestis ajutiselt viibivatel välismaalastest nunnadel on õigus riiklikule ravikindlustusele. Tervisekassa sõnul pole ravikindlustus mõeldud siin ajutiselt viibivatele inimestele, vaid alalistele elanikele. Kirik soovib tõestada vastupidist. Probleem tekkis aprillis, kui Tallinnas tegutsev halastuse missionäride ordu klooster palus kanda tervisekassa andmekogusse kahe välismaalastest nunna andmed. Kuigi politsei- ja piirivalveamet oli registreerinud nende lühiajalise töötamise, ning neile väljastati Eesti isikukoodid keeldus tervisekassa ravikindlustust vormistamast. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilm täna esmaspäeval tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta. Pärast keskpäeva mandri lõuna poolt alates pilvisus tiheneb ja õhtul jõuab Lõuna-Eestisse ka vihmasadu on näikes oht ja sooja kraade tuleb täna 19-24. Hea autojuht, ole tähelepanelik Tallinnas, Juhkentali, Rimi juures, seal on toimunud liiklusõnnetus.
2: Linnupargi viimased kodud on valmis. Tule kodudega tutvuma 11. juunil kella 11. kuni 19. Samal päeval avab seal majas uksed spordiklubi 24/7 fitness. Lisaks ootab korteri ostjat eripakkumine. Tule kohale ja leia oma uus kodu ja spordiklubi. Lisainfo linnupargi.ee. Linnupargi parklinnak. Sinu uus algus Tartus.

0: raadio Star FM hommikuprogrammi Perenõukogu toob sinuni Go3, ainus teleteenus, mida vajad.
1: Tere, ilusat hommiku jätku, 7:40 on saanud kell ja Star FM hommikuprogramm on jõudnud Perenõukogusse.
2: Kui tihti sina oma mobiiltelefoni vahetad?
3: Mitte tihti.
1: Mul ei ole ka mingisugust nagu kuidagi graafikut, aga aeg-ajalt ikkagi vahetan. Tuleb mõni uue mudel ja siis vana on juba olnud paar aastat, aga üldiselt paari aasta tagant. Aga meist kolmikust kujutad ette kõige värskem telefoni omanik. Üllatus on Pille.
3: No jah, aga enne seda tal oli ju
1: 40 aastat
3: oli ja. See eelmine tere.
1: Midagi taulist, jah.
2: Paraku nende iPhoneidega on see, et sa ei saa enam oma telefoni pidada 40 aastat, sellepärast, et ikkagi see tarkvara ei uuene. Ja see on üks asi ja teine asi on see, et ka akud on väga kehvad. Ja nüüd on mul tõesti see uus telefon olnud, noh, oletame 3 nädalat. Ja ma olen väga tubli püüdnud olla selles osas, et lasen telefoni tühjaks korralikult ja alles siis laen. Ja ma pean tunnistama, et juba selle 3 nädalaga on aku kestvus märgatavalt lühenenud. Mm. Et ma siiski kahtlustan, et tänasel päeval tehakse telefone nii, et sa ei veaks sellega välja. Ma küsisin ka, ma ei mäleta, kas ta ütles 6 või 7 aastat oli tegelikult mul siis see eelmine telefon. Ma tean, et see nägi iPhoneide maailmas välja juba antiik, aga nüüd on jah uus ja ma tahaks loota, et see peab sama kaua vastu.
1: Huvitav, kuidas sa selle selgeks teed, see on ju oleneb, kuidas sa telefoni kasutad. Oleneb, kus sa oled, kas telefon otsib pingsalt levi või ta ei otsi pingsalt levi, sellest kõik oleneb aku
2: seda ka,
1: aku selle
2: pikkus,
1: et selles mõttes mina küll ei ole siin, ma ei tea palju, mul on varsti aasta kindlasti suus telefon olnud, ei tähelda küll, et midagi siin viga oleks ja sa saad iPhone'i seadatest vaadata ka oma aku seda aku seisu, mis sul praegu on.
2: Jaa, seda ma olen hakanud siit ka vaatama ja noh, näiteks mina laadisin oma telefoni eile hommikul viimati ja praeguseks on alles 47%, et minu mõelest alguses pidas vastu ikkagi 2 ööd päeva korralikult, aga praegu ma arvan läheb 1,5 päeva.
3: Mina ei tea, ma ei ole jälgi, kui kiiresti mul akku tühjaks.
2: Sa paned nagu nii iga õhtu laadima?
3: Ei pane üldse.
2: Ei pane iga õhtu laadima.
1: Mina üldiselt panen, kui aku tühi, aga mul nagu nii autos ta laeb palju ja on täis. Ja.
3: Ta vist on kogu aeg mul autos ja laeb ja siis panen ta laadima, kui ma juhuslikult näen, et see patarei märk on seal punane. Aga ma ei tea, kaua ta mul vastu peab, ma pole arvutanud.
2: Jaa, no vaat, kuna mul see eelme telefon oli tõesti nii, et ta ei pidanud ka 1,5 päeva, siis sa olid nagu harjunud, et üks kõik kuhu jõuad kogu aeg paned nagu lülitad sisse.
1: Minu aku on praegu näitab 92%, tähendab mitte täis, vaid ikkagi täis. Ma mõtlen, ma vaatan, mis ta näitab mul seda töö, seda, kas ta on, ikkagi näitab praegu peaks olema väga korras aku.
2: Aga vaatan meie kuulaja vastuseid ja ma ütleks, et meie kuulajad on ikkagi pigem minumasti inimesed. Mm-hmm. Et kõik venitavad oma telefoniga nii kaua, kui nii see väheki peab ja näiteks, kui ma ütlen, et mul oli ligi 7 aastat, siis siin on ikkagi mitu inimest, kes ütleb, et varsti 8-aastane ja teenib hästi. Et nii Reedal, Riinal, just nimelt see 8, võibolla siis 8 on maksimumide. Ei tea, näe, Riina ütleb iga 10 aastarel umbes, ehk siis kasutan lõpuni.
1: Jaan ütleb ka, et ainult siis vahetan välja, kui vana läheb katki ja enam ei toimi, ostan uue telefoni ja kui just nüüd uut ei kingita ja ei näe vajadust telefoni niisama vahetada, hetkel on olukord selline, et vana telefon on üles ütlemas ning pean hakkama mõtlema uue soetamisele, kindlasti ei saa. See olema kõige uuem mudel, sest see on nii mõtetult kallis. Ega Pille ka ostis uue telefoni küll, aga ta ei ole ka see viimane mudel.
2: Ei, jah, ma ei ole kindlasti mitte. Ma ostsin kõige odavama tuttu uue telefoni, mis müügil oli.
3: Sa mõtled iPhoneide mõistes?
2: Jah, iPhoneide
3: mõistes. Muidu oleks kindlasti veel odavamalt saanud.
2: No küllab, jah, nuppudega telefonid.
3: Ei, isegi mitte nuppudega.
2: Jah. No küllab, jah.
3: Küllab.
2: Jah.
1: Jah, aga
3: mind häirib see, et mul on telefonil taga, nüüd korpusel on pragu sees ja see häirib mind.
1: Vaheta ära.
3: Peaks telefoni ära vahetama.
2: Tead mis, mul uuel
3: telefoni.
2: Mul on ka uuel telefonil pandud see korpus ümber ja ma ei saa aru, kui ta pidi, ma pean selle kätte võtma. Ma ei tea, vanal kuidagi tuli selgemalt välja, milline on telefoni ülemine otse, milline on alumine. Et seda on nagu laua pealt võttes, pead enne nagu vaatama, et mis pidi telefon haarata tuleb.
3: Hakkad siis jälgima seda vaatama, kui lõbus see on alati, kui see telefoni võtad, mitu korda sa keerutad.
2: Jah. No mul on siin veel mõndagi asja natukene nagu õppida.
3: Näiteks?
2: Ma näiteks, kuidas seda öeldakse siis Eesti kes ma ei osa, mul on natuke võtab aega, et screenshoti teha. Et vana telefoniga oli nagu
1: hästi lihtne.
2: Jah, aga nüüd on kuidagi natuke teistmoodi.
1: Aga see on midagi keerulist ei ole, tuleb lihtsalt üle ümber harjuda.
2: Yeah.
1: Roman ütleb ka, et tema viimane ost oli 2019 juunis. Vot, kus on varsti 10 aastat juba. Ütleb, ühe korra on paranduses käinud, 10 eurot oli remondikulu.
3: Noh.
1: Tipp-topp, kui saab hakkama niimoodi. Tegelikult on see tore.
3: Ei ole vaja tarbida nii palju.
1: Ei ole, jah. Ma olen ka sellega nõus. 3:08 on saanud kell. Ma räägin teile ühest kotti ostmisest. Tellid veebipoest omale odav kotti, luksuskotti ja saad selle kätte, mis seal sees kõik võib olla.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Tere hommikust, 7:49 on saanud kell. Aegajalt ikka tellitakse veebist endale head ja paremat. Ja siin on siis üks inimene tellinud veebikauplusest kasutatud käekoti. Ja see on Eesti lugu. Eestlanna sai lausa šoki, kui ta sai selle siis kätte. Välja oli reklaamitud väga heas korras toode, aga see saabus inimesena määrdununa. Ja sees olid isegi võõrad aluspüksid.
3: Oh, boonus.
4: See ei ole ju alati halb ju. Äkki olid mingid kallid.
5: Jätta.
4: Mingid kallid trüssad.
2: Ei. No ikkagi, see ikkagi ei ole ikka päris.
4: Aga pesu oli ka vana või pesu oli äkki uus?
2: Ei, ikkagi ka. Selline kasutatud. Keegi oli võibolla unustanud siis sisse või ma ei tea, või tahtis siis ülle või tahtis siis anda kuidagi üllatusena.
4: Rohkem ei olnud midagi võttis.
2: Praegu ei.
5: Väike aga mis siis, huvitav, kas ta võttis ühendust sellega, kellelt ta selle koti ostis ja mis andis koti müüja selgituseks, kas see oli unustatud või oli see teadlik lisand?
2: No siin räägitakse, et ostja on teinud vale kaebusega, tegelikult nii ei ole. Ostja ütleb, et ei ole, et kott on määrdunud, ta ei ole väga hea seisukorras, nagu on öeldud ja mina ei ole mingi aluspükse juurde tellinud. Ja siin ongi nüüd selline vaidlus.
5: Aha, et müüja ütleb, mina ei ole sinna aluspükse tappinud ja ostja ütleb, et mina siit aluspüksid leia.
2: Ja lisaks ta ütleb, et, et mõnda aega hiljem esitas, aga ostja veebisaidile kaebus, et toode on praak ja nõudis raha tagasi. Ja vinted, selline koht, kus saab tellida mingid asju.
4: Vinted, jah.
2: On... Vinted, jah, maksiski ostjale raha tagasi mind ära kuulamata.
5: Mõtleme, mis siis tegelikult võis juhtuda. Tegelikult juhtus nii, et ostja tellis endale kasutatud käekoti, tõi selle pakki koju juba, jõudis selle napilt kiiruga avada, kuid siis oli sunnitud sukelduma teistesse tegevustesse. Järgmisel päeval läks ta tööle ja unustas kotti põhjalikumalt uurida, aga vahepeal hiilis tema koju mees armukesega.
2: Arvad?
5: Ja siis jäid nad vahele viimasel hetkel, mees peitis mõtlematult armukese jõupesu käekotti, ühtlasi seda aga tahtmatult määrides.
4: Ma ei oleks tahtmatult määrides, kuidas?
5: Riivates oma tahmase puusaga sellepärast.
4: Tahmase puusaga?
2: No, puhast, see sauna just.
4: Sutsu
2: saunas käisid, jah.
4: See lugu ei ole usutav.
5: Ei ole usutav.
4: Tähem sinna maani oli usutav, kui sa tõid mängu tahmase puusa. Ja seal nagu hukkus minu...
5: Loogika läks.
4: Ja see nagu ei toimi enam.
2: Mina üldiselt arvan, et ikkagi internetis tellitakse kaupa ikkagi väga palju ja ikka vahel võib tulla niimoodi mingid väikesed sekeldusi, aga üldiselt ikkagi saab ikkagi kauba kätte. Ma olen ka mõningad asja tellinud, pole kunagi probleemi olnud. Võibolla tuleb jälgida, kus sa tellid.
4: Mul on õnneks läinud väga hästi.
2: Mul ka.
5: Aga kas te olete vahel, kui võtate kapist oma, ma ei tea, pikad püksid teksased näiteks leidnud üllatusena midagi toredat taskust?
2: Olen küll.
5: Ma olen mäletanud, et seal on näine.
2: Olen küll. Olen leidnud vahepeal raha natukene.
5: Näiteks. Ja
2: on jäänud tagataskust.
5: Möödnud talvest ja, jäänud. Või...
2: Pintsaku taskust leidsin.
4: Raha numbrid üldiselt on väiksed, mis ma leidnud olen.
2: No ikka.
4: Mul ei ole sula raha, vaata.
2: Ah, jah.
4: Et siis nagu...
2: Äkki leid mingi pangakaardi.
4: Jah, aga no sellest ei ole nagu...
2: sellest ei ole kasu, jah.
4: Kui seal raha peal ei ole, siis on nagu täitsa mõtletu. Et aga üldiselt on läinud ikkagi nende internetist ostmistega hästi, jah. Aga muidu Facebookis on tore grupp, kus on need marketplace'i leiud ja ostud ja asjad. Seal on igasugused vahvaid tegelesi. Ja dialoge, tasub liituda.
2: Aha. Kahjuks on ka palju pettiseid, kes müüvad midagi, aga toodet kunagi ei saadetagi. Et selle üle on äärmiselt kurb meel.
4: On.
2: Et peaksin isegi mõned asjad sinna marketplace'i müüki panema, aga kuidagi ei viitsi sellega tegeleda.
4: Jah.
2: Siis näita ja siis inimesed, et ma ei tea, umbes too ära ja ma ei tea, tule ise järgi, kui tahad. Või siis...
4: Parem sarapu kirbukasse ostama asju sealt.
2: Jah.

0: mõte .
1: sul ikka jagub veel ,
2: jah ? Väheks on jäänud , ma pean juurde viima . Pole viia enam midagi . ma kõik
0: maha müün . mine osta poest , et juurde viia .
2: kõik maha müünud juba .
0: meie läheme täis , tundi , kell on 7:54 saanud .

0: kas otsid kingitust, mis pole lihtsalt kingitus. Tänu kirele, teadmistele ja õigetele otsustele saame pakkuda sulle võimalust, mis avab uksed tehnoloogia maailma ja kingib naudingut igaks hetkeks. Arvutitarga kinkekaart on võti elamusteni. Võti sülearvutite, klaviatuuride, hiirte ja kõrvaklappide maailma. Kingi unustamatud hetki tehnoloogia maailmas. Kingi arvutitarga kinkekaart.
1: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga uus hooaeg. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla uus hooaeg. 21.30 reisiseiklus kaks kanget Tansaanias. 22.30 suur märulifilm Kingsman, Kuldne ring. Täna õhtul TV3-s.
2: Kuhu jaanitulele? Ikka Tartusse, kus tants ja laul kestab ning pärimus elab. 23. juunil ootab sind Tartu jaanipäev, kus peaesinejaks Puuluup. Sündmus on kõigile tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit. Tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee.
3: Sonoreki kardinad annavad sinu kodule kauni ilme ja isikupära. Uued kangad on kohal. Valikruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -20%. Sonoreki salongid ootavad sind.
4: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Lavalgati Sherike Max, Traffic ning Daniel Levy. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
3: Valikruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -20%. Tule Sunorekki.
5: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Suveõhtu, kus aeg korraks peatub. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levy. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
6: Mina siin. Juuni on Offist. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
7: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
8: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste ritame.
7: Pileti Ticketerist. Kohtume juba sel laupäeval Rakvere Vallimäel.
9: Olen celloga kui kokku kasvanud. Olen osake temast ja iga temast tulev heli saab osakeseks minust.
10: Jätka Silvia Ilvese ja Maarja Savi uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
11: Juhei! Suvi! Weekendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid -20%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
12: Weekend.ee, Eesti parim valik.
13: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
14: Suve oodatuim kontsert, Kings of Leon. Juba sel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.

0: Tere hommikust! Armeenia peaminister Nikol Pašinjan teatas, et tema partei saavutas parlamendivalimistel võidu. Esialgsed tulemused viitavad, et Pašinjani partei kodanike kokkuleppe sai ligi 55% häältest. Valimisaktiivsus oli peaaegu 60% ning need toimusid ajal, mil Pašinjani juhitud Armeenia on eemaldumas oma traditsioonilisest liitlasest Venemaast ja soovib luua tihetamaid suhteid läänega. NATO riigid kaaluvad Ukrainale uue 70 miljardi euro suuruse sõjalise abipaketi eraldamist, millest võidakse teatada järgmisel kuul Ankaras toimuval alliansi tippkohtumisel. Ukraina NATO missiooni juht teatas, et kõik uued kohustused peaksid keskenduma Kiievi prioriteetidele, mille hulgas õhutõrje, investeeringud droonide ja rakettide tootmisesse ning kaugmaa moon. Ukraina ründedroonid tabasid öösel Venemaal asuvad Krushova ja nafta terminali ja süütasid hiiglasliku nafta ümberlaadimisrajatise põlema. USA president Donald Trump ütles eile eetrisse läinud intervjuus, et ta ei vabasta Iraani külmutatud varasid enne Teheraniga kokkuleppele jõudmist. Iraan on nõudnud miljardite dollarite väärtuses külmutatud varade vabastamist. Asjaga kursis olev allika sõnul kaalub USA rahandusministeerium võimalust, et Iraani varasid võidakse kasutada Pärsia lahe riikidele Iraani rünnakutest põhjustatud kahjude hüvitamiseks. Ning Päästeamet saadab koostöös riigi infosüsteemi ameti ja naiskodukaitsega täna Eesti äppi ja ole valmis mobiilirakenduse kaudu testteavitusi. Testimine on vajalik, et veenduda tehtud arenduste toimimises ning valmistuda 10. juunil toimuvaks üle riigiliseks ohuteavitussüsteemi testimiseks. Välja saadetavates teavitustes on selgelt kirjas, et tegemist on testiga, tegelik ohtu ei ole ning teavituse saaja ei pea midagi tegema. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus.
2: Ilm tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta. Pärast keskpäeva mandri lõuna poolt alates pilvisus tiheneb ja õhtul jõuab Lõuna-Eestisse ka vihmasadu on äikest ja sooja lubatakse 19-24 kraadi.
1: Kiviõli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone 6 päeva nädalas. Avame 20. juunil. Ole valmis! Vaata veebist seikluskeskus.ee.
2: Liikluses ka Tallinnas Paldiski maanteel hipodromi juures on ummik, samamoodi Linnuteel, Tammsaare teel ja Peterburi teel samuti ummikud.
3: Linnupargi viimased kodud on valmis. Tule kodudega tutvuma 11. juunil kella 11. kuni 19. Samal päeval avab seal majas uksed spordiklubi 24/7 fitness. Lisaks ootab korteri ostjat eripakkumine. Tule kohale ja leia oma uus kodu ja spordiklubi. Lisainfo linnupargi.ee. Linnupargi parklinnak. Sinu uus algus Tartus.
4: Hear the clock ticking on the wall, losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall, every breath is a break in the rain.

0: tere hommikust , juba 8 minutit üle 8 on kell saanud , esmaspäev , 8. juuni , oi kui palju kaheksaid on siin praegu . Pille Minev , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp on sinuga koos ja varsti hakkame mängima võimatu küsimuse mängu .
1: ja võimatu küsimuse mängus on meil üks väärt kinkekaart täna , sellepärast et see tuleb arvutitargalt .
0: just , ja kooli lõpetamiste aeg on ju tegelikult käes ja väga paljud otsivad ju kooli lõpukingitust , eks ole , mis oleks ilus , aga samal ajal ka päris vajalik ja arvutitarga kinkekaart , ma arvan , on väga hea lahendus .
2: mis siis ühel kooli lõpetajal vaja oleks ?
0: No ma arvan küll , et kellelgi uut arvutit , võib-olla mõni klaviatuur , ma tean oma ühe sõbra last , kes tahab , noh , ta mängib arvutiga ja siis on need mingi mängu klaviatuurid ja siis ta vahetab neid päris tihti ja miks mitte näukseks klaviatuur või midagi muud , arvuti mingisugust jubinat , mida vaja on .
1: ja mina lähen täna muideks arvutitarka , kui mul oleks see 50-eurone kinkekaart , siis ma ostaksin kohe endale uue hiire .
0: no näed
1: sest selgus , et ma olen arvutitranspordi käigus selle suutnud kuhugile , hiir pani jooksu .
0: Hiir pani jooksu , võib-olla kass viis minema .
1: võib-olla kass viis minema ,
0: just . aga kas , siin on väga tähtis küsimus , kas sinu arvutihiir on juhtmega või juhtmeta ?
1: juhtmeta elus esimest korda .
0: No küll on ju hea .
1: ega arvutitarga poisid sulle kehva asja ei soovita . aga saad ise ka minna ja uudistada , minu meelest kohapeal on alati kõige ägedam ja Tallinnas on noh , väga mitmes kohas kauplused on Kristiines , Ülemistes , Rokas ja Magistralis ja Lasnamäel vessekeskuses ka . aga tegelikult ju nii Pärnus kui Narvas ja Tartus ka veel 2 esindust .
0: jah , esindustes neil alati kõiki asju ei ole , aga vaatad arvutitark.ee , siis nad tellivad selle sinu lähimasse esindusse kohale ja saad selle kenasti kätte , ma alles hiljaaegu kasutasin seda teenust .
2: ma vaatan , et neil on ka toredaid kampaaniatooteid , siis ma tulin arvutitark.ee lehele , nii et saab soodukaga ka asju .
0: jah , tasub vaadata , aga tule meiega mängima võimatu küsimuse mängu ja võidadki 50-eurose arvutitarga kinkekaardi meie käest täna .
3: kas tunned , et sinu nutiseadmed ja arvuti on fotodest , videodest ja failidest pungil ? arvutitargas soetatavad SanDisk Ultra Dual mälupulgad on loodud selleks , et muuta su elu lihtsamaks . Need väikesed imevidinad mitte ainult ei säilita suurel hulgal sinu parimaid mälestusi , vaid neil on ka USB Type-C otsik , mis võimaldab sul koheselt kanda kõik pildid ja videod telefonist otse mälupulgale . anna oma mälestustele ruumi , osta targalt , osta arvutitargast ja vali SanDisk . Disk.
4: On-Off toob sulle uue Candy külmiku tasuta koju , kontorisse või suvilasse . vaata Candy kampaania infot onoff.ee .
5: sel suvel jooksevad üle tee klaasakna oranžid kassid soodushinnad sabas . klaasaken.ee-s on käimas suur suvekampaania . aknad , uksed , välisuksed enneolematu hinna ja 7-aastase garantiiga . küsi hinnapakkumist kohe klaasaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti . kui aken , siis klaasaken .
6: naudi suve koos Jyskiga . säästa kuni 60% aia- ja sisemööblilt , hoiukastidelt , sisustustoodetelt , kardinatelt ja madratsitelt . osta ka jysk.ee .
7: Rakvere linnapäevade kontserdid . Jam , Mr. Happyman , Kermo Murel . ja Triibupasta .
8: triibupastat kuulata on mängumeeste vitamiin .
7: piletid Ticketerist . kohtume juba sel laupäeval Rakvere Vallimäel .
9: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . osta Airbalticu lennupileteid Airbalticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
10: eripakkumised saestuudiost . Husqvarna muruniidukid , mootorsaed , trimmerid , robotniidukid . uuenda oma aiatehnikat saestuudios aadressil Männiku tee 19 , Tallinn või vaata saestuudio e-poest saestuudio.ee
11: Husqvarna saestuudiost .
12: kuulsid , et Bigbank maksab oma klientidele ?
13: Bigbank maksab oma klientidele .
14: sa kuulsid õigesti , Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi . ava Bigpanga pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole . Bigbank , finantsteenust pakub Bigbank AS . enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga .
15: juhei , suvi , Weekendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid -20% . e-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga .
16: Weekend.ee, Eesti parim valik.
17: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt kahe toote ostmisel kuni 40% soodsam. Osta oma ilulemikud apteegist või veebist. Euroapteek.ee. Euroapteek. Ilu parima hinnaga.
18: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
19: Lutsu teater esitleb

0: samas põletavalt valus marss 10.–17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
1: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sulle öelda on. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võib-olla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee/5G. Oh yeah!
2: Sisukam suvi on Soomes. Broneerireis vikingline.ee.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Mustmiljoon elektrivärki.
2: Raadio on Star FM ja meie hakkame mängima võimatu küsimuse mängu. Meil on au hinnaks täna ära anda 50 eurone arvutitarga kinkekaart ja kui sa tahad seda endale saada, siis kuule küsimust ja vasta selle õigesti. Nii lihtne see mäng ongi.
3: Enamik inimesi ütleb, et just see lõhn muudab neid rahulikumaks ja õnnelikumaks.
2: 63 66 200 on meie stuudiotelefoni number. Tere hommikust, mida sina arvad?
4: Tere hommikust. Roosilõhn.
2: Ei. Ei. Ei ole roosilõhn. Tere hommikust.
5: Piparmint.
2: Ei. Enamik inimesi ütleb, et just see lõhn muudab neid rahulikumaks ja õnnelikumaks. Tere. Hallo.
6: Võite, kas on kedagi, kellele see lõhne ei meeldi?
2: Ei tea. Kindlasti on. Tere hommikust.
5: Tere hommikust. Sirel
6: ütlesid, sa ma oleks ka arvanud, et esimesena pakutakse praeguse saas Sirelit, aga ei ole hetkel Sirel.
2: Ei ole Sirel, tere hommikust.
5: Tere hommikust, äkki kohvilõht?
6: Ei.
3: Mm-mm. Aga enamik inimesi ütleb, et just see lõht muudab neid rahulikumaks ja õnnelikumaks.
2: Tere.
7: Tere hommikust, lavendel.
2: Ei ole lavendel ka. Vaatku palju äid lõhnu on ikkagi olemas. Tere.
7: Pannkoogile.
2: Pannkoog. Ei. Ai, nädalavahet selle oli pannkook ja tegime pühapäeval.
3: Oli, mõnus.
2: Naine tegi seda, see, mis on see mamma juba valmis kohvima pannkoogi segu.
3: Aga nii head.
2: No on head, jah. Pole midagi öelda, super head. Tere hommikust.
8: Tere hommikust. Leivalõh.
2: Ei. Ka leivalõh võib teha rahulikuks, aga samas võibolla ajab närvi ka, sest kõhtleb kohe tühjaks. Aga meie küsimus täna kõlab nii, enamik inimesi ütleb, et just see lõhn muudab neid rahulikumaks ja õnnelikumaks. Tere!
8: Tere! Kaneeli lõhn.
2: Ei, ei ole kaneeli lõhn. Ja hallo! 63 66 200 meie stuudiotelefoni number 50 eurone arvutitarga kinkekaart on ära anda.
9: Tere!
2: Tere!
4: Tere! Niidetud võrulõhn.
2: Ja,
3: see on õige.
2: See on õige astu.
6: See on tõesti õige värskelt niidetud murulõht.
3: Suvelõht.
2: Jaa. Aga see on hea lõht, küll tuleb tunnistada. Ja mulle meeldib aegalt ka see lõht, kui vihma just on sadanud. Ja siis vihma sadub järgis selle tõue, sa tunned seda kuidagi niis, kus ta seda lõhna sai, see on tore. Millal viimati niitsid muru meie helistaja?
4: Neljapäeval.
2: Neljapäeval oli murulõhna ja kohe muutusid rahulikumaks, jah?
4: Õige.
6: Millega sa niidad?
4: Niidukiga.
6: Istud peal, jah?
4: Ei.
6: Tõk, lükkad niimoodi.
2: Mõtleb kõige kaks olnud vikatiga.
3: See oleks äge.
2: Jaa. Aga palju õnne. Ole palun kena ja liinile ka. Nüüd on arvuti targa 50 eurone kinkekaart sinu oma ja ma võtan kohe sinu andmed ja ütleme, kuidas see sauvind sinuni jõuab.
6: Mõtlesin praegu sellele, et kuna ikkagi roboteid on üha rohkem, et äkki on jälle nii, et ühel põlvkonnal tulevikus jääb teada saamata, mis on niidetud murulõhn. Ja, sest ega robotiga seda lõhna sul ei tekki.
2: Ei, sellist ei tule, jah.
6: Ja,
2: aga samas on hea, et need robotid on. Siis ei ole see tõrristamis ka aia taga nii palju.
6: No, sedant ka.
2: Ja muru on ju ilus ja kogu aeg niidetud, jah.
6: Räägime tulevasest põlvkonnast õigupoolest sellest, et kui naine jääb lapse ootele, kas siis ka mees võiks mõndadest naudingutest loobuda, mida nad muidu koos nautisid.
2: Kell on saanud 8:22 Radio Star FM hommikuprogramm soovib sulle imelist esmaspäeva hommikut, tõmmame selle uue nädala korralikult käima.

0: täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga uus hooaeg. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla uus hooaeg. 21.30 reisiseiklus kaks kanget Tansaanias. 22.30 suur märulifilm Kingsman, Kuldne ring. Täna õhtul TV3-es.
1: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Villed. Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta.
2: Lippad, rutad, teleporteerud, aega on või tuli takus. Food on Food hea eine pakub. Nüüd on sinu lemmik võileivad uues pakendis. Food on Food, täpselt see, mida kiirel ajal vajad.
3: On põhjus, miks Skoda Octavia on püsinud tipus juba 30 aastat. Octavia on ökonoomne, ruumikas, mugav ja praktiline auto igapäevaseks kasutamiseks. Skoda Octavia 30. juubeli pakkumine alates 24 200 eurost. Octavia on rikkaliku varustusega, madalate hoolduskuludega ning lauautod on kohe saadaval. Tutvu juubeli pakkumistega aadressi skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
4: Skoda.
5: Live Nation kutsub erilisele laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulija ja pianisti John Legendiga. John Legend 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
6: Kõik puhkuseks ühest kohast Euronixis. Juunikuus ootavad Euronixi sõprade ringi liikmeid suvised hinnad, ilu, kodutehnika ja elektroonikaseadmetele. Delonghi automaatsed kohvimasinad nüüd vaid 339 eurot. Vaata lähemalt euronix.ee.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Salvest piprakurk 675 grammi, 1 euro ja 49 senti. Karni poolsuitsuvorst küüslaugu 300 grammi, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Perrooni kontserdid toovad muusika Haapsalu raudtejaama. 16.–21. juulini vallutavad Perrooni, Curly Strings, Raud Soller ja paljud teised. Istekohtadega kontserdisarja lõpetab 21. juulil ansambel Sadu. Elamus toetab Itaalia joogitootja Perrooni. Piletid müügil Piletilevis ja Piletimaailmas. Kohtumiseni Haapsalus!
9: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati Torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaal- ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti, vaata lisainfot torujüri.ee.
10: Kuhu jaanitulele? Ikka Tartusse, kus tants ja laul kestab ning pärimus elab. 23. juunil ootab siin Tartu jaanipäev, kus peaesinejaks Puuluup. Sündmus on kõigile tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit. Tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee.
11: Elektriauto on, aga kodulaadijat pole. Tallinna Elekter müüb ja paigaldab Schneider Elektriku elektriautolaadijaid. Jaanipäevani EV-Link Home 11 kilovattine kodulaadija hinnaga 389 eurot. Vaata lisa tallinnaelekter.ee.

0: tere hommikust. Armeenia peaminister Nikol Pašinjan teatas, et tema partei saavutas parlamendi valimistel võidu. Esialgsed tulemused viitavad, et Pašinjani partei kodanike kokkuleppe sai ligi 55% häältest. Valimisaktiivsus oli peaaegu 60% ning need toimusid ajal, mil Pašinjani juhitud Armeenia on eemaldumas oma traditsioonilisest liitlasest Venemaast ja soovib luua tihedamaid suhteid läänega. NATO riigid kaaluvad Ukrainale uue 70 miljardi euro suuruse sõjalise abipaketi eraldamist, millest võidakse teatada järgmisel kuul Ankaras toimuval alliansi tippkohtumisel. Ukraina NATO missiooni juht teatas, et kõik uued kohustused peaksid keskenduma Kiievi prioriteetidele, mille hulgas õhutõrje, investeeringud droonide ja rakettide tootmisesse ning kaugmaa moon. Ukraina ründe droonid tabasid öösel Venemaal asuvad Krušova ja nafta terminali ja süütasid hiiglasliku nafta ümberlaadimise rajatise põlema. USA president Donald Trump ütles eile eetrisse läinud intervjuus, et ta ei vabasta Iraani külmutatud varasid enne Teheraniga kokkuleppele jõudmist. Iraan on nõudnud miljardite dollarite väärtuses külmutatud varade vabastamist. Asjaga kursis oleva allika sõnul kaalub USA rahandusministeerium võimalust, et Iraani varasid võidakse kasutada Pärsia lahe riikidele Iraani rünnakutest põhjustatud kahjude hüvitamiseks. Ning Päästeamet saadab koostöös riigi infosüsteemi ameti ja naiskodukaitsega täna Eesti äppi ja ole valmis mobiilirakenduse kaudu testteavitusi. Testimine on vajalik, et veenduda tehtud arenduste toimimises ning valmistuda 10. juunil toimuvaks üle riigiliseks ohuteavitussüsteemi testimiseks. Välja saadetavad testteavitustes on selgelt kirjas, et tegemist on testiga. Tegelik ohtu ei ole ning teavituse saaja ei pea midagi tegema. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Täna tuleb suhteliselt ilus ilm pärast lõunal, aga lõuna poolt alates pilvisus tiheneb ja võib Lõuna-Eestis tulla õhtul ka vihma ja näikesoht ning sooja kraade lubatakse meile täna 19-24. Tallinnas Paldiski maanteel on ummik, seal hipodroomi juures, seal on ümber ehitus päris korralik, nii et varu aega, kui sinna kanti satud. Tammsaare teel, Linnu teel, Sõpruse puiesteel, Akadeemia teel täpselt samuti ummikud, ka Lagnade alguses on ummik ja ka Peterburi teel. Ohutut liiklemist.
2: Linnupargi viimased kodud on valmis. Tule kodudega tutvuma 11. juunil kella 11. kuni 19. Samal päeval avab seal majas uksed spordiklubi 24/7 fitness. Lisaks ootab korteri ostjat eripakkumine. Tule kohale ja leia oma uus kodu ja spordiklubi. Lisainfo linnupargi.ee. Linnupargi parklinnak. Sinu uus algus Tartus.

0: Tere hommikust, kell on 8:36, Anu, oled raadioga Star FM.
1: Astun nüüd nõustamiskabinetti, teeme nii, et Jürgen ja Andres on kaks spetsialisti ja nõustamiskabinetis tekib küsimus. Mitte siis mina ei küsi, kujutage korraks kõdagi teist ette. Tuleb noor lapseootel naine. On väga õnnetu, sellepärast, et on olnud küll mõned aastad kenas suhtes, on jäänud lapseootele ühise otsuse tulemusena, mõlemad tahavad väga last saada, aga vaata nüüd meest, kellelt ta last ootab. Tõsi, enne selle hetke kätte jõudmist, neil olid toredad ühised kaheksi veedetud hetked, aegajalt nad ossid pudeli veini, jõid seda koos, vaatasid mõnda head filmi, tahtsid süüa, tellisid sushit juurde. Nüüd, muideks see on oluline.
2: Tellisid sushit juurde.
1: Sushit, jah, sest et nad tahtsid süüa, aga lapseootel naine ei söö sushit, sest ta ei söö toorest kala.
0: No ei peagi toore kalaga sushit tellima.
1: No jah, aga igal juhul leile väga maitses. Näiteks
2: tofuga.
1: Jah, tempura maitses just nimelt toore kalaga.
2: Või lihtsalt kurgiga.
1: Ja nüüd loomulikult naine ei saa seda klaasikest veini võtta, ei saa ka sushit süüa, aga mees.
0: No aga mees ju saab.
1: On jätkanud ja ei pea üldse lugu sellest, et ta peab 9 kuud kõigest loobuma.
0: Mis jut see on?
1: Ühine ettevõtmine, me koos saame lapse, elu on nüüd piiratud.
0: Ma sa hakkad umbes sama jõud juttu rääkima, pane siis mulle sinna kõhu peale see kott ka, miks tema peab paksuks minema, mina ei lähe. Pane siis mulle see kott ka kogu aeg, kui naine võtab juurde, pane mulle ka lisakilosid juurde ja siis kogu aeg ja siis samamoodi hakka naiste arsti juures käima, sest naine peab ju ka käima.
1: Seal kursusel sa ju käid kaasas.
0: No muidugi, see on tore, sa teedki koos asja, aga mis nüüd loogiline, et naine ei saa ju juua, aga siis mees ka 9 kuud ei tohi, pluss veel imetamisaeg juurde, ütleme siis 2,5 aastat, et noh, miks...
2: Jube põlemaks kuidagi, tuttav teema või?
0: Ei, mulle ei olnud sellega muret, et mina ei tohi süüa tatarri, kui naine ei saa. Võibolla tõesti, kui on kokkulepe, teispidi, siin on teine polga. Muidugi sa võid olla selline hea mees ja kuidagi nagu...
1: Sa ei tulnud selle peale.
0: Kui sinu naist häirib, aga minu naist ei häirinud. Me isegi rääkisime sellest, tal oli jumal okei.
1: Aga seda naist häirib ja tema ei tulnud selle peale, et selliseid asju peab kokkuleppima, sest tema pidas seda elementaarseks. See tõttu jäid need teemad kõik läbi rääkimata.
0: No ja kuidas sa nüüd ütled, Pille, ausalt ise? No, ütleksid mehele siis nii. Sina ei söö seda.
1: Üks asi, kui mina olin lapsetel, ma olin pigem, küll ma olen ju natuke see, kes noh, kõike tuleb teha nii nagu arstid räägivad enne, et noh, kui on vaja, et hommikuti tuleb võimlema hakata, siis ma hakkan võimlema. Ei, ma ei nõudnud, et mees võimleks. Aga näiteks ma mäletan, et minu juures olekul ei tohtinud suitsud. Tänase kõlab juba noh, nagu üliloogilise asjana. Aga noh, tollal olid ajad teised, kus inimesed suitsetsid veel igal pool kohvikutes ja nii edasi.
2: Ma saad sellest ka veel aru, et võibolla ei ole okei, kui te olete 8-kodusel
0: mees joob
2: üksi on hästi purju või joob näiteks pudeli veini üksi ära, onju.
0: Ma ei mõtle seda,
2: aga noh, see, et ma ei tohi nüüd kala süüa samal ajal, see tundub mulle natuke nagu liialdus.
0: Ei, no see ka, kui lähed mõnda külla kellegi juubelil või pulma, siis ma ka ei tohi midagi teha.
1: Jah, peaks mees kõrval.
0: Ma ei tea, no võibolla jah, need on kokkulepet, kuidas oma kaillimaga kokku võibolla, jah. Selles mõttes ega mingid asju...
2: Aga võibolla, kui mees on kogu aeg ära ja tead, ongi vähe kodus, sest naine rase ja ei taha seal olla, onju. Nad siis võibolla on tõesti veits juba kahtlane, et see nagu võiks vahepeal kodus ka olla.
0: Sellega ma olen nõus, et rasedad nais peab toetama ja kuidagi nagu tuleb leida nagu selline kuldne kesktee ja ega see laps ei ole ju ainult naise oma, see on ju mõlema oma. Lihtsalt naised peavad seda on ju kandma siin 9 kuud.
2: Ma mõtlen, kui õudne vaata, kui lõpuks mees hakkab käima salaja sushit söömas.
0: Või koju ja naine tunneb pärskekala lõhna.
2: Või et noh, vaata nagu...
0: Sarraisk!
2: Nagu salajoodikud vaata peidavad endale asju, siis võibolla vaata mees hakkab kala peitma, hakkab maa sisse kaevama.
1: Aga mõtle...
0: Siis üldse
1: veel edasi saa.
2: Noh, täitsa lõpp, noh.
0: Mina arvan, see sushi laendus on kõige lihtsam. Tellid lihtsalt küpsetatud sushi sobib nii mehele kui naisele, okei?
2: Ei, aga kui kala, noh, tahad ju kala süüa.
0: Aga ongi kala, lõhe on valmis tehtud selle küpsetatud sushi.
1: No olgu.
2: Mees peidab. Mõtle, tal on kõik nurgatagused on niimoodi väiksed karbikesi täis, kus on kalatükid sees.
0: Ma muide ei tea.
2: Ta ärkab öösel üles, vaata läheb jälle, võtab vaikselt kuskilt natu väikselt.
1: Ei, no eks me kõik oleme aegal kodus kommi pakki peitnud.
2: No jah, ja siis sa hakkad, et mina ei ole tegelikult. Aga siis sa hakkad, hakkad varjama seda kalalõhna ka. No vaata, kunagi kui proovisid väiksena varjata seda, et olid suitsu teinud, siis närisid mingit puulehte peale. Mõtlesid äkki aitab, et tegelikult ei toiminud.
1: Kui väiksena püüdsid varjata seda, et oled suitsu teinud, siis närisid puulehti peale või?
2: No teismesel ikka proovisid vaata.
1: Pagana hiidlased.
2: Proovisid suitsu ja siis mõtlesid, mis kuidas sellest võtsid? Lõhna. No ma ei mäleta või mis iganes võõrusid mingit muru on sõrmede vahel. Vaata, et saaks lahti.
1: Ja.
2: No sa olid nii rumal, et tegelikult sa ju said aru, no. Sa ei saanud aru, et see tuleb, no, sa ei saa lahti sest lõhnast.
1: Ja mõtle täna jälle, enne.
2: No aga kuidas kala lõhna peletada? No
1: iga kui söömise
2: kala söödi, järgselt, tahaks ju varjata naise eest, et näe sõin jälle ühe kuivatatud tuuleaugi ära. No tegelikult tahaks ju kuidagi...
1: Tuleb üks meelevaldne selle... No. Kas te selle Stefani šašlõki sõite ära?
0: Jaa, väga hea
2: oli. Šašlõki.
0: Mulle väga meeldis.
1: Jaa. Tuge, ütleme, et täitsa kohe mitu tundi oli tunda.
2: Mis oli siis?
1: Et küüslauk või? Elukaaslane on söönud seda head šašlõkki.
2: No mis see tegi siis selle küüslauk?
1: Ei tea, ei, no lihtsalt musi oli šašlõki maitseline.
0: Mm. Lase meel suud... Tühjaks süüa, siis me suudled suudeist.
1: Kuule, aga mul tuli sellel eelmisel teemal hoopis teisi...
0: Oota, ära mine edasi.
2: See
0: on nüüd umbes sama jaa, see, mis sa praegu räägid, et nüüd mees ei tohi, ei tohi. See on umbes... Aga mõtle isegi siis, kui naine ei oleks rase, siis öel hetkel otsustab, nii, ma haksin taimada ütleseks, nii, nüüd sina pead ka hakkama, nii, ma nüüd haksin karstaseks, nüüd sina pead ka hakkama, nii, ma jätsin suitsetamise maha, nüüd sina ka pead jätma maha. Nüüd ma hakkasin suitsetama, nüüd sina pead ka hakkama suitsetama.
1: Kas toonil sa pead
2: aga? Ma hakkasin kuulema Def Leppardit, sa pead ka hakkama nüüd.
0: Jah, see ei ole terve suhte saladus, sorry. See on mingi vaesed mehed või vaesed naised,
1: aga kes
0: on
1: sellised. Aga sageli lähevad need asjad sujuvalt ja käsi käes.
0: Jah, kui ta läheb, siis on super, loomulikult, aga sa ei saa hakata teist inimest sundima ja kui sina teed mingid kardinaalse muutuse, siis jah, soovitada ju võid, aga sa ei saa nõuda.
2: Võiks ikka natuke sundida. Võiks kogu natuke sundida. Muidugi see, ma arvan, et see šašlõkk lõhnas teil lihtsalt nii kaua sellepärast, et te olete harjunud ainult lamba šašlõkki sööma.
1: Võibolla ka, jah, ega ta oli ka päris tugeva marinaadiga.
2: Ei osanud arvata, et näed, et teist liha on ka maailmas olemas.
1: Jaa.
2: Ja see kuidagi mõjus siis niimoodi.
1: Ma võtan nüüd teised.
2: Sa oled lihtsalt nii spetsialiseerunud lamba maitsed. Need nädalaid kestis veel see sea liha...
1: Ma arvan, et võib olla, ma tegin elus esimest korda ise šašlõkki, et sa teaksid. No selles mõttes pani vardasse ja grillisi.
2: No, kärsatsid ära ka.
1: Ei, väga hästi tegin. Aga läheme suhetega edasi, sest et...
2: Seda muidugi oleks saanud hinnata ainult Stefan, kui hästi sa selle tegid.
1: Abikaasa hindas ütles, no suurepärane.
2: Ta ei saanudki muud moodi öelda. Et rahu oleks majas.
1: Purunematu suhte, veel mõned reeglid. Lapsed ei puutu üldse asjasse.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Tere hommikust, kell on 8:48 saanud.
3: Muidugi tahad sa ju, et sinu suhe püsiks purunematuna.
2: No, kes ei
3: ja
2: tahaks.
3: Leian mina Postimehe naine lehekülelt ühe artikli, ärgem pöörakem sellele tähelepanu, et siin räägib mees ja naine, kes teine teist on leidnud, nende vanuse vahe on 34 aastat.
2: Opadi.
3: Minu meelest siin nende purunevatute nippide juures see, et naine on 26 ja mees on 60, sellele ei ole mingisugust tähtsust. Aga lihtsalt sisse juhatsena ma nimetsin teile ära.
2: Mingi tähtsus ikkagi on.
3: Ja kuidas siis, kui inimesed ütle ka nii imelik, kuidas te kõik koos saate, siis nimekiri rusika reeglitest.
2: Nii.
3: Nende puhul on muidugi see, et kuna nad on väga usklikud, siis kõigepealt on ühine palve.

0: alkoholi, kui nad pole samas ruumis. Ja nad usuvad, et alkohol muudab inimese haavatavaks, et no. Siis ikkagi on targem olla partneriga ja sotsiaalset napsitamist nauditakse koos meeleldi, aga kui kallimat pole kõrval, siis, ma ei võta täna tikkagi.
1: Kuidas sul siis pille?
0: Meie peres see reegel ei
1: see
0: saa
1: ei päde.
2: Veel kord, ma juba eelmises teemas ütlesin, kui sellele paarile nii sobib, palju õnne, antku minna.
0: Jaa.
2: Minule näiteks selline asja ei sobi. Ma ei keela naist, kui ta on kuskil sõbrannadega, et sa ei tohi juua ja ta ei keela mind. Ja meile sobib nii. Nii et selles mõttes tuua see kuidagi nagu mingi näidiseks täiesti jaburus.
0: Tuleb järgmine punkt.
1: Eelmise teemaga tõmbas Andres ennast nii tigedaks millegi.
2: Mulle ei meeldi, kui mingi hakatakse teise inimese üle mingisuguse, mingit nagu mingi orjast. Kuidagi nagu ütlema, aga veel kord, see ei ole midagi halba, kui nemad on sellise kokkuleppe teinud. Respekt.
1: Ei, Andres, sa ei saa aru, praegu on, sulle loetakse kuldreegleid, et kui sa neid ei järgi, siis see suhe ei püsi sul.
2: No siis ei püsi.
1: Ja juba võin ette ruttavalt öelda, et Pille... jama lugu tundub, et siin on läinud asjad
2: ma arvan, et meil ei püsiks suhe, kui me hakkaks keelama üksteist kogu aeg ja kogu aeg nagu, et üks teeb, peab teine ka tegema ja ma ei tea, mida iganes
0: mis nii, reegel, mis vasta, reegel järgmine punkt vastassoos sõpradega üksi ei suhelda et selles mõttes
1: et sul ei tohi nagu olla sõbrannat või tal ei tohi olla nagu sõpra
0: sina Jürgen ei suhtle privaatselt mõne sõbrannaga aga suhtlus käib sul selle ütleme lapsepõlve sõbrannaga kes on jäänud sulle sõbraks läbi kas ühismeedia grupivestluse seal kus ka abikaasa on
1: hea
0: siis mõte. Just et nagu niisugust asjad sa sussa mingid sõnumid saadad kaheksi kohvikus
1: ei väga õige, väga õige mul oli täna just plaan minna sõbrannaga kohvikusse
0: siis võtad elukaaslase kaasa
1: ei saa no
0: siis jätad kohtumisele
1: minema. Jätan minemata, jäängi koju, võtta ma siis kirjutan, et ma ei saa tulla.
0: Ja üldse ligipääs seadmetele, et on vaba ligipääs teine teise paroolidele, pangakontodele, telefonidele, see võtab nii palju pingeid ära.
2: See on okei, ma ei varja oma telefoni koodi oma abikaasa eest. See on jumal okei. Mul ei ole soojaga külma, kui ta ole ühel hetkel mu telefoni võtab, tahab selle kuugi helistada või ma ei tea, helistab kas või endale, kus ta telefon on või ma ei tea.
1: Ma vahetan iga päev koodi.
2: Ära luiska. Ma arvan, sul on nagu, ma arvan, sul on isegi tema kaasase see näo tuvas pandud, et ta saaks kohe elati.
1: Meil on tehtud selle maskid.
0: Mul abikaasa midagi aitas mul siin ükspäeva telefonist teha ja ta teab mu seda parooli ja siis kuna ta kinkis mulle iljuti jälle uue kella, ehk nüüd on mul
2: mees, kella, kingib, sul on ikka nii tore mees
1: ta tahab, et naine oleks moodne
2: neil seda reeglid pole, et siis ei tohi juua kui pole kodus,
1: ei.
2: Sest et Pille ei saakski siis, sest Pille on kogu aeg
1: kuskil ära
2: ja mõtle, kui Pille läheb koju aega et korra aastas, kui ta kodus käib jälle kingituse
1: See on tõesti nimeline mees. Ma ütlen ausalt, see on täiesti
2: ideaalne.
1: Müts maha.
2: Sue, see kesti paasteks.
0: Külas praegu nagu unistustes, sue tõesti naine läheb laaberdama.
1: Hoia seda, Pille.
0: Tuleb koju meel kingitus laua peal.
1: Sellist teist meest see
2: ei leia. On olnud igasugus mäed, kui Pille ära eksis oma aia taga ja mees läks tal järgi. Vaadid,
0: see
2: on
1: sellist
0: meest. See lugu oli selline, kus kõik ülejäänud külamehed tulid mind otsima. Ainuke, kes ei tulnud.
2: Mees juba tead, ei, ükskord koju jõuab.
1: Alati tuleb koju.
2: Alati jõudnud.
0: Tema trimmerdas, tema ei kuulnud. Aga ühesega, mis ma tahtsin sellega öelda, on see, et kuna ta kinkis peab mulle nuti kella, siis ta näppis mu telefoni ja siis mina ei ole olnud seda appi avanud. Aga siis ta avas selle appi, mida see nuti kell kõik näitab ja meil läks mõlemil tuju halvaks, sest et ega sa seal täid asju ei näe.
1: Näitab palju sa raha kulutad ja palju sa magad ja vähe sa magad ja palju sa samme teed.
0: Ühesega, et ei olnud samme, ei olnud tund, mitte midagi ei oli metsas.
1: Vägev värk ühesõnaga vastas sugupoole sõpradega enam üksi jutustada ei tohi.
0: See...
1: Ma sain aru, seal tuldi see ikkagi välja.
0: Ütleme, mina kui meie peres tekiks teema, siis mõtleks vanas sõprad võivad jääda, uusi peale tulla ei tohi.
2: Pille,
1: okay.
2: Pille sina olid kunagi noor ja ilus. Kas sa cheerleaderit ka tegid vahepeal või?
0: Ei tea.
2: Ei tea või?
0: Räägi lahti.
2: Aga tead, mis asja on cheerleaders?
0: Ei tea.
2: Aha, ma hakkame kohe rääkima selle pärast, meil tuleb külalised sellel teemal.
1: Ma lihtsalt ei saa tähele panuta jätta seda ühte asja. Et kui Pille ütleb mehele, et vanad sõbrad võivad jääda, uus ei tohi tulla. Sorry, Pille, aga kas sul on ka nüüd see, et sul tuleb neid uusi sõpru iga aasta nii palju juurde, et...
0: Aga mitte kahekesi suhtlemises. Ainult siis, kui on seltskond.
1: Kambaga koos,
0: jah.
1: Aga sinu mees ei ole seal seltskonnas.
0: tal on vaba valik.

kuulge, 20. juulil Lenny Kravitz tuleb Eestimaale. Ja me saame Lenny Kravitzit mängida sulle siin raadios Star FM, vanad ja uued hitid. Aga tõepoolest 20. juulil siis Tallinna Sunipet Arena kvartalis seal siis Lenny Kravitz kontserti annab.

0: taskuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
3: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga uus hooaeg. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla uus hooaeg. 21.30 reisiseiklus kaks kanget Tansaanias. 22.30 suur märulifilm Kingsman, kuldne ring. Täna õhtul TV3-s.
4: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe pukkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
5: Sonoreki kardinad annavad sinu kodule kauni ilme ja isikupära. Uued kangad on kohal. Valikruloosid, voldikardinaid ja tekstiile -20%. Sonoreki salongid ootavad sind.
6: Südamliku draama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
5: Valikruloosid, voldikardinaid ja tekstiile -20%. Tule Sunorekki.
7: Hea uudis rohenäppudele. Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
8: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni -70% ja päikeseprillid kuni -50%. Prooptika.
9: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
10: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
11: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklas.ee või 1720. Sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
9: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
12: Ihkad viietärni hotelli tähistaeva all. Vali täis puhutav Fresh and Black telk kogu perele 359 € ja 95 sendi eest. Osta poest või äppist. Sinu suvi algab Decathlonist.
13: Eesti Loto annab teada. Viiking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 21 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
14: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
15: Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta.

0: Tere hommikust! Armeenia peaminister Nikol Pašinjan teatas, et tema partei saavutas parlamendi valimistel võidu. Esialgsed tulemused viitavad, et Pašinjani partei kodanike kokkuleppe sai ligi 55% häältest. Valimisaktiivsus oli peaaegu 60% ning need toimusid ajal, mil Pašinjani juhitud Armeenia on eemaldumas oma traditsioonilisest liitlasest Venemaast ja soovib luua tihedamaid suhteid läänega. NATO riigid kaaluvad Ukrainale uue 70 miljard euro suuruse sõjalise abipaketi eraldamist, millest võidakse teatada järgmisel kuul Ankaras toimuval alliansi tippkohtumisel. Ukraina NATO missiooni juht teatas, et kõik uued kohustused peaksid keskenduma Kiievi prioriteetidele, mille hulgas õhutõrje, investeeringud droonide ja rakettide tootmisesse ning kaugmaa moon. Ukraina ründedroonid tabasid öösel Venemaal asuvat Krushova ja naftaterminali ja süütasid hiiglasliku nafta ümberlaadimisrajatise põlema. USA president Donald Trump ütles eile eetrisse läinud intervjuus, et ta ei vabasta Iraani külmutatud varasid enne Teheraniga kokkuleppele jõudmist. Iraan on nõudnud miljardite dollarite väärtuses külmutatud varade vabastamist. Asjaga kursis olev allika sõnul kaalub USA rahandusministeerium võimalust, et Iraani varasid võidakse kasutada Pärsia lahe riikidele Iraani rünnakutest põhjustatud kahjude hüvitamiseks. Ning päästeamet saadab koostöös riigi infosüsteemi ameti ja naiskodukaitsega täna Eesti äppi ja ole valmis mobiilirakenduse kaudu testteavitusi. Testimine on vajalik, et veenduda tehtud arenduste toimimises ning valmistuda 10. juunil toimuvaks üleriigiliseks ohuteavitussüsteemi testimiseks. Välja saadetavates teavitustes on selgelt kirjas, et tegemist on testiga. Tegelik ohtu ei ole ning teavituse saaja ei pea midagi tegema. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus.
2: Tänane ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta. Pärast keskpäeva mandri lõuna poolt alates pilvisus tiheneb ja õhtul jõuab Lõuna-Eestisse vihmasadu ning on äikes oht ja sooja lubatakse 19-24 kraadi.
1: Kiviõli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone 6 päeva nädalas. Avame 20. juunil. Ole valmis! Vaata veebist seikluskeskus.ee.
2: Tallinnas Tartu maanteel ülemiste keskus juures on toimunud avarii. Suur sõjamäel ummik, ummikud ka Peterburi teel, Pallasti tänaval, samamoodi Laagna teel, Konsjori tänaval, Kreutzwaldi tänaval, Kadamsaare teel, Sõpruse puies teel ja Tehnika tänaval on ummikud.
3: Linnupargi viimased kodud on valmis. Tule kodudega tutvuma 11. juunil kella 11. kuni 19. Samal päeval avab seal majas uksed spordiklubi 24/7 fitness. Lisaks ootab korteri ostjat eripakkumine. Tule kohale ja leia oma uus kodu ja spordiklubi. Lisainfo linnupargi.ee. Linnupargi parklinnak. Sinu uus algus Tartus.

0: sa kuulad raadio Star FM hommikuprogrammi. Stuudios on Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp.
1: Tere hommikust, 9:09 on saanud, kell on esmaspäev 8. juuni ja Star FM'i hommikuprogrammis on külaliste aeg. Me hakkame rääkima cheerleadingust, mis asi see üldse on ja meil on külas Maria Netsoots ja Joosep Pihelgas. Tere hommikust!
2: Tere hommikust!
3: Tere hommikust!
4: Ma saan aru, et kui öelda, et te tantsite, siis see on nagu päris suur solvang.
3: No, meil on ka tantsupool see spordialas, aga siis see... Kus mida mina teen, on siis rohkem selline akrobaatiline ja jõupool, et kui meid kutsuda tantsijateks, siis tõesti me võib-olla natuke võime solvuda.
2: Aga minu pool jälle ei võta seda solvanguna, kuigi me erineme tantsust päris palju, sest meil on ka akrobaatikat ja rohkem selliseid jõuliseid liigutusi, siis siiski me oleme... cheerleadingu tantsijad.
1: Mm-hmm. Et see päris nii ei ole, nagu muusa filmidest oleme näinud, et lihtsalt need tutid on käes ja seal platsi ääres hei, ja ongi kõik, tegelikult on see ikkagi kava järgi ja kõik on õpitud ja see on ikkagi sport.
2: No eks me teeme seda nii-öelda pommidega seal saali ääres sportlaste toetamist ka.
1: Kas need tutid, neid nimetatakse pommideks või?
2: Jah, pommid on siis need täpselt.
1: Pommid.
2: Jah, aga jah, meie klubi siis pigem keskendub just selle spordipoolele, et me käime suurtel võistlustel ja üritame teha seda ala siis Eestis hästi kõrge tasemega.
5: See kõlab nii, et teil on mõlemil ikkagi väga erinev tegevus. Kuidas ma nüüd teid ära ühendan?
2: Hea küsimus.
5: Ja, või te sama, koos ei esine, ei tee koos asju?
3: Sama klubi jälle oleme.
5: Aha, aga
1: erinevad
5: üks teeb asju ja teine teeb hoopis teistmoodi asju.
1: Neid siis kokku ei kombineerita?
3: Sõltub. Mõned esinemised, kus ühendatakse nii cheeri kui tantsupool. Me oleme sellised päris palju teinud, aga üldiselt kui me nii-öelda võistleme, siis me oleme täiesti erinevates kategoorites ja teeme erinevad asja.
1: Mis seal võistlusel siis teha tuleb? Kes kõige hullemaid trikke ja saltosid?
6: Kõrgemale loobitakse kedagi või?
5: Ilmselt ikkagi Joosep.
3: Ah. Jah, meie oleme siis mina olen siis Go-Ed tiimi liige, ehk me teeme seda cheerleadingut, mis on siis akrobaatilisem pool ja võistlustel siis meie kava koosneb erinevatest elementidest, erinevatest osadest. Meil on siis nii-öelda see tõste pool, kus siis lennutatakse tüdrukuid õhku.
5: Mari, kas sind lennutatakse ka?
2: Kuigi ma olen tantsu poole pealt, siis mind on lennutatud. Ehk siis ei tohi ära unustada, et cheerleadingu tantsumaailmas me samuti teeme hästi palju akrobaatilisi trikke ja see nagu eristabki meid tavalisest tantsumaailmast.
5: See nõuab vist usaldust sellelt, et sa pead usaldama seda mees, kes sind lennutama hakkab, jah?
2: Ei, no muidugi. Ja vahest ei ole see ka mees, võib ka tüdruk olla, kes sind lennutab.
1: Kõrgele sa lennutad siis neid inimesi?
3: No sõltub, heal päeval ikka selline 5 meetrit tuleb ikka.
1: Opa, sealt ikka maha prantsatadega, see ei ole mingi...
3: See on halb, tõesti.
5: Kuidas sa harjutad? Sa ei saa ju tüdruku peal harjutada.
1: Sa viskad puupakku kodus või mis?
3: Ei, ikkagi harjutame päris inimestega, aga turvalisus on alati meil väga olulisel kohal, ehk kõik räägitakse enne läbi, mida me teeme ja... vajadusel siis piisalt palju inimesi, et kui seal midagi peaks halvasti minema, siis igal juhul inimene püütakse kinni.
1: No juba, kui see inimese õhku viskad, juba ongi kõik halvasti. Ta peab ühel hetkel see talla tulema ja ma ei tea, kui sa pea liiga palju ette paned ja teise peaga. Ja noh, ma kütlen ette, et need nüantse on ju ikkagi nii palju. Kui midagi ikkagi õhus on juba halvasti.
3: No kui sa vaatad need tüdrukute nägusi, kui need seal õhus on, siis ma ütleks, et see on neil midagi halvasti.
1: Nendel on tore, saavad vaba lendu teha.
3: Just, täpselt.
1: Ei, no neil käsitakse lihtsalt naeratada seal, ma arvan, et võistlus ilus on välja paist, tegelikult asi nii ei ole, ma arvan. Tegelikult on see äge spordiala, ma olen ikkagi aegalt näinud, kas või korvpalli mängudelgi on ju, vahepeal ka poisid on seal täiesti olemas ja tüdrukud ka, te ikka teete ikka täitsa ulmelis asju. Ma ei tea, kas trennis on juhtunud ka midagi sellist, noh, ei taha üldse halbadest asjast rääkida, ma tahaks ikka öelda, et see on äge spordiala, aga noh, ikkagi, kuidas te elimineerite neid, et juhtuks midagi väga halvasti?
2: No, eks ikka juhtub vahest, aga no meil on hästi palju erinevaid nii-öelda ohutusreegleid, mille järgi me neid asju teeme, et TalTech Cheerleaders näiteks käib sellise asja järgi nagu tort, et me teeme tort koolitust iga hooaja alguses ja kõik tiimid teevad selle läbi, olenevalt, kas nad on tantsutiimid või cheerleadingu tiimid. Ja eks kõige olulisem see, et kui tõstaid teha näiteks siis, et ehted on eemaldatud, et kui sind kinni püütakse, siis kunagi ei tea, kas mõni ehe jääb kuskile kinni või...
5: Juuksed peavad krunnis olema.
2: No, mitte otseselt krunnis, aga no kinni kindlasti. Lahtiste justega sa ikkagi seda trukud sinna õhku ja ei viska.
5: Mõtlengi, et mida jääb see saba näiteks ette, et noh, on just palju spordialasid, kus ongi juuksed kinni.
2: Jaa, täpselt.
4: Kuidas üldse jõuda selle spordialani? See ei ole ju selles mõttes nii väga tavapärane asi, mida teha. Et muidu ikka tead tüppavad kõrgust ja tõkke jooksule nüüd järsku hakkab keegi tegema cheerleadingut.
3: Ja, jah, ta on pigem selline nish spordiala ja...
7: Ta tuleb koolist, ma saan aru, lähed TalTechi õppima, siis võib juhtuda, et satud sinna.
3: Jah, paljud enamusliikmed satuvad läbi TalTechi, aga ka TalTechi väliselt ikkagi tullakse.
4: No sul peab olema siis ikkagi mingisugune tahtmine tsirkust teha. No selles mõttes, et see on ju tegelikult veidikene nagu on, ta ju nagu akrobaadid teevad tsirkuses on ju oma asju.
3: Jah, ta veid sarnaneb küll sellele, ta on natuke teissugune, aga väga hästi ütlesid just, et kõige suurem asi, mis sul ikkagi peab olema, on see tahe, et kuigi me nii-öelda poiste poole pealt nõuab seal väga palju füüsilist jõudu ja noh, sportliku vastupidavust, siis ikkagi me ei eelda uuel liikmel, et sa tuled ja oled kohe väga hea selles, et kui sul see tahe on olemas, siis oled alati oodatud liituma.
5: Ja samas Marii ütles, et teinekord võib juhtuda, et mõni tüdruk on hoopis see, kes lennutab siin tõhku. Et siin ei ole päris nii, et poisid teevad ühte ja tüdrukud teist.
2: Ei, absoluutselt mitte. Ja see, et otse TalTechi ülikoolis ja meie juurde tulla on muidugi hea viis, aga meie juurde saab tulla juba 7-aastaselt tegelikult. Ja et juba väiksest saadik saab õppida seda lennutamist, saab õppida lendamist, saab õppida tantsimist. Et kõik on kõikides alades ootame 7-aastaseid juba.
7: Kuidas teie ühendus saab, kui keegi soovib liituda ja praegu mõtleb, et minu laps võiks ka tulla õppima?
2: Meie sotsiaalmeedia kanalid on avatud, TalTech Cheerleaders ja meil juba registreerimine järgmiseks hooaegs on ka avatud kus juures ja Cheer Estonia kodulehelt leiab täpse info meie tiimide ja registreerimise kohta.
7: Me teeme jutuajamise väikese pausis, räägime, teil on ees ootamas üks väga vinge võistlus, kuhu te lähte Eestit esindama, aga sellest juba õige pea, nii et ole kindlasti raadio ka Star FM.
8: Miks sul kell 2 öösel äratus kell heliseb?
9: Sel suvel on põhjust uni poolel jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
10: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
11: Kõik vajalik suvisele lauale. Sel nädalal Lidlis. Kanamunad 10 tükki 1,99. Kohupiim 9%-line 1 kilogramm 3,59. Hellmanns majonees 855 milliliitrit 3,99. Lidl alati väärt.
12: Ettevaatust. See on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
13: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe pukkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
14: On-off toob sulle uue kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändi kampaania infot on-off.ee.
15: Suurepärased pakkumised sinu kodule ja aiale Jyski kauplustes. Säästa kuni 60%. Aia ja sisemööblit, kardinatelt, sisustustoodetelt, patjadelt ja madratsitelt. Osta ka Jysk.ee.
16: Eripakkumised saestuudiost. Husqvarna muruniidukid, mootorsaed, trimmerid, robotniidukid. Uuenda oma aiatehnikat saestuudios. Aadressil Männikutee 19, Tallinn või vaata saestuudio e-poest. Saestuudio.ee.
17: Husqvarna. Saestuudiost.
18: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hooksaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
19: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt kahe toote ostmisel kuni 40% soodsam. Osta oma ilulemikud apteegist või veebist euroapteek.ee. Euroapteek, ilu parima hinnaga.
20: Tallinn, ole valmis! 12. juunil avame T1 keskuses Half Price kaupluse. Sind ootavad ülemaailmsed kaubamärgid erakordsete hindadega. Rõivad, jalanõud, aksessuaarid, kodutarbed, spordivarustus, lemmikloomatarbed, kõik, mida vajad ühest kohast. Võida kinkekaart! Kinkekaardid esimesele 50 kliendile. Ära maga maha avamist! 12. juunil avame T1 keskuses Half Price.
21: Renu. Renault Captur e-Tech Full Hybrid pakub autoostuks uusi põhjuseid. Kuni 40% väiksem kütusekulu ja integreeritud Google teenustega multimeediasüsteem Open R Link. Automaatkäigukasti ja rikkaliku varustusega Mild Hybrid eriversioon nüüd kuumaksega alates 225 eurost. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
22: Täiesti tavalised, aga väga soodsad hinnad Selveris. Maks ja Moritsa maitselt vahedad grillvorstid 900 grammi, tavahinnaga 4,99. Rakvere mustika marinaadis grillliha seakaela karbonaadist 500 grammi, tavahinnaga 4,99. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.

0: Hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Raadio on Star FM, meil on külas Maria, Nett ja Joosep. Me räägime cheerleadingust, oleme juba sellest veidikene ka rääkinud. Vahepeal vaatasime siin natukene videot kõrvale, kuidas ikkagi on tegemist vinge spordialaga. Aga ees on ootamas ikkagi väga suured võistlused 2026. aastast cheerleadingu Euroopa meistrivõistlused Tšehhis. Räägime võistlustes ka, olete minemas ja toote medali koju või?
3: Meie kahekesi isiklikult ei ole minemas, aga meie TalTech Cheerleaders klubist on minemas lausa kaks tiimi see aasta. Lähevad siis pom-pommiga siis tegema arkaadia tüdrukud junior tiimis ja all girl junior, kes siis on ainult tüdrukud, kes tõstavad ja viskavad siis 11.
4: Mm. Näed, tüdrukud seal viskavad 11.
2: Just.
4: Ja ole poisid nii ja Joosep. Mehed ka midagi teevad seal meistrivõistlustel või?
5: See aasta kahjuks siis minu tiim Coeds ei ole minemas.
4: Miks?
5: Meie plaan on järgmine aasta minna.
4: Harjutate veel?
5: Just, et meil oli selline natuke suurem kaadrivoolavus eelmine aasta. Meil oli hästi palju uusi liikmeid ja pigem otsustasime võtta see hooaeg rahulikumalt, et neid järele aidata.
2: Euroopa meistrivõistlused, noh näiteks korvpallis, et jõuda Euroopa meistrivõistlustele, sa pead ikkagi läbima mingisugused etapid, et sinna saada, kuidas cheerleadingus on. Saavad sinna kõik minna, kes tahavad või ikkagi Euroopa meistrivõistlustele saavad ainult välja valitud?
5: Otsest sellist kadalipu ei ole, kui sul on ikkagi tiim, te olete piisavalt heal tasemel, et saate võistelda, siis sinna saab, aga seal vist oli klausel, et sul peab ikkagi riigis olema nii-öelda see mingi teal tasemel, et sul on see...
3: Mm-hmm. Ja, et ikkagi see tuleb enne Eesti meistrivõistlustel käia ja see võita ja siis sa võid minna.
4: Konkurent Eestis ikka jagub, kellega võistelda või?
3: Oleneb nüüd siis spetsiifiliselt sellest alast, et noh, tantsumaastikul ikka veits on selles suhtes, et hip-hopis me leiame ikka vähemalt, ma arvan, kolm tiimi Eesti pealt, kes teevad cheer hip-hopi, aga nii-öelda koedile ma ei ütleks, et meil Eestis nii palju vastaseid näiteks oleks.
5: Üks tiim on Tartus.
4: Joosep, sul on käe peal väga huvitavad tätoveeringud. Kas siin on mingi põnev tekst, mida ma ei oska lugeda või mida sa oled? On see ka kuidagi seotud sinu tegevusega?
5: See on põnev tekst, ta ei ole seotud mu tegevusega.
4: Miks sa noor maksid, kui ma küsisin su tätoveeringud?
6: See on see, kus sa üksnädava, et sa läks käest ära või?
5: Just, ärkesin hommikul.
6: Tüüpiline, jah.
4: Oota, et siis ei ole mingit teksti või?
5: On tekst,
4: Antekst.
5: Aga ma ei ole päris kindel, mida see tähendab.
4: Vaat, kui huvitav.
3: Selles suhtes meil cheer hip-hop tiimis näiteks on väga paljudel trukutel ühine tatoveering, kus on kirjas
2: on,
3: Just Be Better, sest et see tuli üks aasta, kui me käisime Euroopakatel ja tulime tagasi teise kohaga, cheer hip-hop kategoorias. Nii et siis see on nagu saanud meie nii-öelda klik-tiimi siis selleks motivaatoriks ja iga aastaga aina rohkem tüdrukutel seda tätoveeringut eksisteerib.
2: Ma saan aru, et iga sport vajab toetust teie ka ja on loodud Eesti Olümpiakomitee siis minu sportlane ühistusrahastusplatvormi, kus saab siis teile ka, ma saan aru, et teid toetada, vastab see teile, jah?
3: Jaa, see vastab täiesti tõele, et see on juba ka avatud, juba esimesed toetused on tulnud, aga see Euroopa meistrivõistlustele minek on alati väga kallis ja noh, sportlaste nii-öelda see raha tuleb enda rahakotist ja vanemate rahakotist, et nagu me teame, siis niisama juba reisida on see praeguses ajal nagu keerulisem, et ja siis see võistluste tasu, kostüümide tasu, kõik see muusikatasu, see on ikka suur. Nii et kuni 5. juulini on võimalik meid toetada minu sportlase portaalis.
6: Tulin sellele lehele minusportlane.ee, siin on kõik väga lihtsaks tehtud. Siin on vaatad, keda toetada tahad ja lihtsalt klikid toetan ja käib asi väga kiiresti. Vaatan tõesti, et siin on TalTechi cheerleaders Euroopa meistrivõistlustele ka täitsa olemas.
3: Ja me lähme see siis aasta koos, üks tiim läheb koos Rapla tiimiga, et anname Eestist kõige parema koosseisu üldse välja.
4: Klab hästi. Minusportlane.ee on siis see lehekülg, kus saame toetust anda ja Joosep, ootame siin tagasi, kui sa ise võistlustelt tagasi tuled järgma aasta siis.
5: Just, ootan ka seda.
4: Ja tõlgi oma tätoveeringud vahepeal ära, ma küsin.
6: No, võib-olla on parem, kui sa ei tõlgi.
4: Või ta lihtsalt luiskas, sest ta ei taha öelda. Kiri on pikk, ütlen raadiohuule vihjeks, et ei ole ainult mingi kaks märki.
6: Nagu öeldakse, pikk jutt.
2: Ja igal juhul me soovime teile edu ja jaksu ja mingu siis võistlustel ka teile hästi ja tore, et räägite sellest spordialast, mida võib-olla nii palju ei teagi. Nüüd võib-olla natukene tuttavamad ja kes tab videot vaadata siis YouTubeist, pane sisse cheerleader või TalTechi cheerleaderid. Siin keeruline sõna cheerleader. Kas eesti keele ei saa tõlkida?
4: Kuule, kuna meie hakkame ka kohe ühte liidrit ehk kogukonna juhti otsima, siis nii tõlgimegi seda praegu.
2: Kogukonna juhti? Kogukonna juhtide maailma meistrivõistlused.
4: Meie hakkame otsima kogukonna juhti küll Eestima küladest, aga kohe räägime teile, kuidas on võimalik sinu kogukonnas läbi selle juhi siis saada uhka auhind.
2: Ja teile aitäh küll tulemast edu jaksu.
3: Aitäh teile. Aitäh.
0: Hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
7: Kas otsid kingitust, mis pole lihtsalt kingitus? Tänu kirele, teadmistele ja õigetele otsustele saame pakkuda sulle võimalust, mis avab uksed tehnoloogia maailma ja kingib naudingut igaks hetkeks. Arvutitarga kinkekaart on võti elamusteni. Võti sülearvutite, klaviatuuride, hiirte ja kõrvaklappide maailma. Kingi unustamatud hetki tehnoloogia maailmas. Kingi arvutitarga kinkekaart.
8: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
9: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga uus hooaeg. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla uus hooaeg. 21.30 reisiseiklus kaks kanget Tansaanias. 22.30 suur märulifilm Kingsman, kuldne ring. Täna õhtul TV3-es.
10: Lidl osutus lihatoodete kategoorias hinna championiks. Põhineb siin Eesti 7. mail läbi viidud igakuisel hinnavõrdlusel. Alates esmaspäevast šašlõk sea kaela karbonaadist kaukaasepärane 800 grammi 4,99. Broileri koivad küüslaugu või marinaadis 550 grammi 1,99. Rohkem infot lidl.ee/ ostukorv.
11: Kaarauta külmikute pealin kutsub. Vali uus külmik juhtivatelt brändidelt. Samsung, Beko, Electrolux, Standardilt ja paljudelt teistelt tootjatelt. Külmikud igale perele ja igasse koju ootavad siin Kaarauta kauplustest ning veebilehel kaarauta.ee. Kaarauta külmikute pealin. Leia uus külmik juba täna.
12: Tuhat tänu. Eriti kõikidele Swedbanki klientidele. Just teile loosime välja tuhandeid tänusid. Ehk 66 korda 1000 eurot. Mitu aastat oled sina meiega olnud? Tule vaata Swedbank.ee. Iga aasta annab hääle. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega Swedbank.ee ja peanõu.
13: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, pistikud ja põhsad Vesneri Aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
14: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
15: Perrooni kontserdid toovad muusika Haapsalu raudtejaama. 16.–21. juulini vallutavad Perrooni, Curly Strings, Raud Soller ja paljud teised. Istekohtadega kontserdisarja lõpetab 21. juulil ansambel Sadu. Elamus toetab Itaalia joogitootja Perrooni. Piletid müügil Piletilevis ja Piletimaailmas. Kohtumiseni Haapsalus!
16: Kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud telli koopkokad.ee.
17: Elektriauto on, aga kodulaadijat pole. Tallinna Elekter müüb ja paigaldab Schneider elektriku elektriautolaadijaid. Jaanipäevani EV-Link Home 11 kilovattine kodulaadija hinnaga 389 eurot. Vaata lisa tallinnaelekter.ee.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Kell on 9:37 saanud, 8. juuni on meil täna ja kaugel see jaanipäev, siis on ainult mõni nädal veel ja jaanid ongi käes.
3: Ja kui ma enne ütlesin, et me ootame ja otsime sellist aktiivse kogukonna eestvedajat, siis täpselt nii viisi ongi, sellepärast, et jaanipäeval on meil nüüd üks täitsa uutmoodi mäng. Me tahame praegu teada saada ikkagi, kus on need ägedad inimesed ja ägedad kohad ja muidugi siis ka ägedad kogukonnad, sellepärast, et siis jõuab head ja paremat sinna kandja.
4: Ja saad oma kogukonna siis Raadio Star FM kodulehel üles anda, lähed starfm.ee ja otsid sealt üles Jaani Patrulli.
3: Ja täidad ära selle ankeedi, mis meil see Jaani Patrull nõuab. Meie siis valime lõpuks 10 kogukonda välja ja tahame nendele siis saata ka Jaani pakid ja Jaani Patrull alustab meil 22. juunil, see on esmaspäevane päev.
2: See on ju huvitav, me saadame sulle Jaani pakki, aga siis sa pead selle Jaani pakki ära anma, sest inimesed hakkavad sind üles otsima. Ja. Et ära seda ära söö, aga ära raiska, sellepärast, et sa hakkad nüüd selgitama, kus te asute ja siis inimesed otsivad sind üles, siis annad selle pakki ära.
3: Sul on mängurõõm.
2: Mängurõõm muidugi ja sa saad promoda oma seda kogukonna jaanitult näiteks. Mine seda tea, võibolla korraldad seal vinge jaanitule, Pille, mis te teete taas, kudumisvõistlused, mis teil on?
3: Meil ei ole muideks sellist küla jaanitult, jah. Meil küll on jaanituled, me teame, kus peetakse, aga teed sellist, kuna meil ei ole küla platsi, meil ei ole küla maja, meil ei ole küla kiike ja nii edasi, siis...
4: No me siin eelmine nädal ka rääkisime, meil näiteks Ojaso küla elanikud on saatnud.
2: On.
4: Ja on kirjeldanud ka oma kogukonna elu ja täpselt sellisel kujul me tahamegi neid saada, nad on siin öelnud, et muidu on neil vaikne ja rahulik, aegalt saadakse naabritega kokku küll, aga jaanipäevad on neil kahte sorti, kas siis suurelt kärtsmürts või siis on ka selliseid pisemaid kogukonna kokku saamiseid. Külaplats on igal juhul olemas ja iga üks tuleb oma pikniku korviga ja
2: väga lahe. Igal juhul mine starfm.ee lehele ja siis need, kes hakkavad nüüd neid otsima neid kogukondasid üles, et omal kott saada, see kott on ikkagi suur ja uhke.
3: Ja see on meil läbi aegade olnud suur ja uhke. Kõigepealt on Talleeg hoolitsenud selle eest, et oleks mõnusalt šašlõkki ja vorsti. Felix on annud oma kastmed juurde. Ja majonees ka muidugi kotis.
2: Muidugi.
3: Ja siis?
2: Siraab on vett ka veel pannud sinna juurde ja seal on isegi granaatõuna mahla, mis on selline väga hea ja lisamata suhkruga. Ma ise jõin seda kodus.
4: Naturaalne, terve liitri.
2: Naturaalne.
4: Ma liitrised pudelid, 100% granaatõuna mahla.
2: Nii et starfm.ee, soovitame kõigil minna.
3: Jaa, me soovitame tegelikult ka Facebooki minna ja mille pärast sellest räägime siis sulle ka kohe.

0: tere hommikust, kell on 9:43 saanud, raadio on Star FM, hommikuprogramm on sinuga.
1: Täna hommikul olime me natuke hädas, sellepärast, et meie kohviaparat ei läinud käima.
0: Ei läinud, jah, siia maani ei tööta.
1: Ja siis Jürgen
2: tekitab
1: hea...
2: Ärevust. See tekitab ärevust, kui kohvimasin ei lähe käima.
1: No pisut ikkagi rikub tuju, aga sina siis muidugi läksid tõid kusagilt teiselt koruselt sellist tumedat teevet. Ja ühesõnaga me oleme olnud jännis. Meil on homme tõenäoliselt üsna erakordne hommik, sellepärast et me saame katsetada, ma arvan, et saame katsetada ühte hoopis teist moodi kohvi, mida me tahame ka sulle pakkuda.
2: Ja me hakkame katsetama sellist madala happ. Pelist funktsionaalset kohvi. No, see on kohv, millele on lisatud siis seeneekstrakti näiteks.
0: Oho.
2: Ma vaatan, et siin on olemas nagu täitsa selline kohvikomplekt, mis peaks madaldama ärevust.
1: Ärevuse vaba kohvikomplekt tõepoolest.
2: Ja, et roohüge on see ettevõte ja päris siis huvitav ja, asi, et ma olen muidu see Lion's Mane seen, ma tean neid kapslitena, eks ole, olen tarvitanud see, et keegi selle on kohvi sisse pannud, seda ma kuulen muidugi esimest korda. Täitsa põnev, et mis ta siis on.
1: See on madala happeline funksionaalne kohv. Ma ei tea, sina, kes sa kõige paremini uurid
2: aga ma ei tea, ma ei ole kunagi seda maitsnud. Mm-hmm. Ehk ma homme saan siis maitsta ja öelda, mis tõmbas pinge maha või.
0: Ja meie loosime välja kolm ärevuse vaba kohvi komplekti lausa ja selleks tuleb sul minna Radio Star FM lehele, Facebooki lehele ja seal on Facebookis postitus olemas, märgi siis meeldivaks ka Roo Hüge, Eesti Facebooki lehte RA ja Hüge kirjutatakse 2G-ga.
2: Ja asi üsna lihtne, et me tahame, et selles loosis osalemiseks sa läheksid siis Roohüge lehele ja leiad siis vastuse sellele küsimusele, mis seal kirjas on. Et me tahamegi välja selgitada, millisel neljast kohvist on kortisooli ehk stressihormooni taset alandavad omandused. Ja selle vastuse sa leiad sealt Roohüge lehelt üles, nii et mine otsi see vastus ja postita see siis Radio Star FM Facebooki lehele.
0: Nii lihtne see kõik ongi, nii et külasta Radio Star FM Facebooki lehte. Ja meie aga nüüd olemegi saanud selle esimese tööpäev ära tehtud. See on taas kõige raskem, kuidagi käima tõmbamine. Ja siis läheb juba nagu ludina, siis vaatad, oppadi juba reede ja jälle nädal läbi, eks ole.
2: Ja nädal läbi, kuule nädal läbi, nädal lõpus oleme me kõik Pärnus.
0: Ja meil tuleb töine nädala vahetus.
2: Grillfest.
0: Terve Radio Star FM on grillfestil koha peal nii reedel kui ka laupäeval teeme jälle õnneloosi. See on selline väga toredad koostupartnerid on meil annud väga ägedaid kingitusi ja sina saad osta siis õnneloosi ja siis sealt tuleb sul kingitus ja need üldiselt on palju suuremad kui õnneloos maksab, noh palju väärtuslikumad.
2: Kogutud raha läheb hea tegevuseks ja nagu igal aastal proovime jälle siis saada suurema summa kui möödunud
0: aastal. Iga aastas on rekordi.
2: Ja,
0: see on nii tore.
2: Ja ma arvan, et me ei peaks ka muutma seda sel aastal.
0: Grillfest on absoluutselt kõigile tasuta, nii et ootame sind juba reedel. Reedel oleme meie Pillega kindlasti seal ja meie teised raadiosaatejuhid ka. Ja laupäeval tean, et on Grete kohal, Jürgen kohal ja Liis tõenäoliselt on ka grillfestil kohal, eks ole. Nii et tasub tulla meid vaatama, kuulama ja tulevast õnneloosi. Aga tänaseks tõmmame otsa kokku, soovime sulle ilusat päeva.
1: Naudi Baker.

esimene raadiokuulaja, kes kohale jõuab, võidab maitsva ja kopsaka auhinna. Tallegi päikesekollane grilliperem paneb auhinna kotti mahlased šašlõkid ja ime maitsvad vorstid. Täiusta oma Jaani grilli Felixi tomatiketšupi, kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga. Janu kustutamiseks on Jaani kotis looduslik mineraalvesi Siraab Azerbaidžaanist. Siraab, elujõud igasti.

0: täna kolmes . 20:00 läbi suve Taaviga uus hooaeg . 20:30 Jüri ja Gretega külast külla uus hooaeg . 21:30 reisiseiklus kaks kanget Tansaanias . 22:30 suur märulifilm Kingsman , kuldne ring . täna õhtul TV3-s .
1: Hansapro maalritarbed on loodud profidele . Profid maalrid teavad , et täiusliku lõpptulemuse saavutamiseks tuleb kasutada õigeid tooteid ja töövõtteid ning oluline on mugavus . Hansapro pintslid , rullid ja tööriistad leiad ehituskauplustest üle Eesti . Hansapro , efektiivsem töö , parem tulemus .
2: Luminor Bloom , uus digitaalne kaart , millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi . tasuta konto , kaart ja maksed . mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna . Luminor Bloom , sinu võimalus teenida rohkem . finantsteenust pakub Luminor Pank AS . enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga .
3: südamliku draama Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel , mis on mõjutanud iga eestlase elu . mängus on armastus , kaotus , keerulised suhted ja valusad mälestused . mängivad Helgi Sallo , Harri Kõrvits , Lauri Liiv ja teised . 8. juulist 30. juulini Haapsalu .
4: juhei , suvi ! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid -20%. E-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga .
5: Viikend.ee , Eesti parim valik .
6: Karglas paigaldab , Karglas parandab .
7: Kas minna klaasikahjuga Karglasse või esimesse teeäärsesse töökotta ?
8: Tea , et iga Karglasi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas . Nende seas esi , taga ja küljeklaasid . Nii et kui klaasitööd , siis Karglas.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi .
6: Karglas paigaldab , Karglas parandab .
9: Oih , mina siin . Juuni on Office't . kas oled mõelnud uue tolmuimeja , õhufritüüri , grilli , jäätisemasina või blenderi ostule ? Juuni on selleks ideaalne . Meil on superpakkumised Tefali kodumasinatele .
10: Mis sulle Prismas meeldib ?
11: ma ei tea , mulle Prisma on eluaeg meeldinud .
12: emadepäevaks ostsin sealt emale hästi ilusad lilled .
13: see on 24/7 lahti .
14: Ciabatta , tume , kõrvitsa seemnetega .
15: kõik on suht hea hinnaga ka , nii et mulle väga sobib .
16: Prisma tänab oma häid kliente . Te olete nii ägedad ja kõik see , mis sulle Prismas meeldib , on endiselt olemas ja ootab . tule juba täna , Prisma .
17: Nordicvet loomakliinik võtab vastu kõik neljajalgsed sõbrad . Meilt leiad üldarstiabi ning spetsialistid naha ja hammaste probleemide , sisehaiguste ja seedetrakti murede lahendamiseks . personaalne hool ja põhjamaine kvaliteet , et sinu lemmik tunneks end hästi . Nordicvet.ee .
18: oled mõelnud elektriautole ? pika sõiduulatuse ja kiire laadimisvõimekusega . Top Auto teeb elektriautode tuuri üle Eesti . saadutavaks Hyundai , Cupra , KGM , Suzuki ja Opeli parimate elektriautodega 8. juunil Jõhvis , 9. juunil Tartus , 10. juunil Viljandis , 11. juunil Pärnus , 12. juunil Tallinnas Kristiines ja 13. juunil Tallinnas Rokas . täpsemalt mudelivalikust topauto.ee .
19: selle nädala hitt Bauhofis . männikoore mulch Baltic Park 50 liitrit 4.44 , Riptool padjaga 88 eurot , aiakiik 45.99 , Bauhof.ee .
9: Rakvere jaanipidu 19. juunil . Anne Veski , Shannon , Sam , Hellad , Velled . Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta .
4: sinuga on Liis Lussmägi . sa kuulad raadiot .

0: tere hommikust! Juba praegu sa loomulikult tunned, et tänane päev tuleb ilma poolest soe. On see siis olulise sajuta, pärast keskpäeva võib mõningates kohtades tulla vahest vihma, eelkõige Lõuna-Eestis. Seal on ka äikese võimalus ja täna on sooja 19-24 graadi.
1: Parim Eesti muusika.

Veigo kirjeldab, kuidas samm-sammult üks tellimus seljakotis tund oma järge oodata võib. Sa saad tellimus üks, aga kohe tulevad samasse kanti tellimused kaks ja kolm, hakkad juba liikuma, aga teie pealt tuleb samasse kanti ka tellimus neli, võtad tellimuse neli peale, mis on vaja kohe tellijani viia, kui neli on ära viidud, sõidad ja paned maha tellimuse kolm, aga juba uus tellimus ehk number viis, nüüd võtad viis peale ning sõidad tellimuse kuue peale võtma, tellimused üks, kaks, viis, kuus on peal, paned maha kaks, viis, kui sa pidid algul minema Telliskivis Koplisse, võib juhtuda, et viimase tellimuse kuus paned maha hoopis Viru ringil, alles nüüd viid tellimuse üks Kopli liinidele 2,5 tundi hiljem, palju õnne kliendile. Selline kokkuvõte on siis praegu.

0: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Heart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
1: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
2: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: Päästeamet testib üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm kolmapäeval, 10. juunil ning käivitatakse sireenid. Võta testipäeval vähemalt 3 minutit, et saada senisest kriisikindlamaks. Vaata lisaks olevalmis.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Vuulaid pesukeel Color 3,6 liitrit, 7 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline tualettpaber Familia Natural, 40 rulli, 6 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
3: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

Veigo kirjeldab, kuidas samm-sammult üks tellimus seljakotist tund oma järge oodata võib. Sa saad tellimus üks, aga kohe tulevad samasse kanti tellimused kaks ja kolm, hakkad juba liikuma, aga teie pealt tuleb samasse kanti ka tellimus neli, võtad tellimuse neli peale, mis on vaja kohe tellijane viia, kui neli on ära viidud, sõidad ja paned maha tellimuse kolm, aga juba uus tellimus ehk number viis, nüüd võtad viis peale ning sõidad tellimuse kuue peale võtma, tellimused üks, kaks, viis, kuus on peal, paned maha kaks, viis, kui sa pidid algul minema Telliskivis Koplisse, võib juhtuda, et viimase tellimuse kuus paned maha hoopis Viru ringil, alles nüüd viid tellimuse üks Kopli liinidele 2,5 tundi hiljem, palju õnne kliendile. Selline kokkuvõte, mis siis praegu siis...

0: kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valusat väljalangemist?
1: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
0: Üllatustes tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
2: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
3: Soovid sirget naeratust ilma breketiteta. Dentaales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi. Läbipaistvad ja mugavad kaped, mis sirgendavad hambad diskreetselt. Sobib nii noortele kui täiskasvanutele. Dentaales hambaravi, sinu enesekindel naeratus algab siit. Küsi konsultatsiooni juba täna. Tegevusloa number L04708.
4: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
5: Ka soed vajab värskendust. Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
6: Star FM Eesti, parim Eesti muusika.

0: pazzo sinatsu jäägül matkäin. See on see armastus, mis unelmaid toidab.
1: Me ainult puhvetus ja magamus toas. Me ainult haigus, mida ühes koos põetub. Me ainult piimasaali jahtunud raas. See on see armastus, mis raamatuist loeb.

0: täna kolmes . 20:00 läbi suve Taaviga uus hooaeg . 20:30 Jüri ja Gretega külast külla uus hooaeg . 21:30 reisiseiklus kaks kanget Tansaanias . 22:30 suur märulifilm Kingsman Kuldne ring . täna õhtul TV3-s .
1: mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaalt.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 pistaatsia pähkel meresoolaga. 800 grammi, 9 eurot ja 99 senti. A1M koola karastusjook. 24 × 0,33 liitrit. 7 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Juhei! Suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid. -20%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
4: Viikend.ee, Eesti parim valik.
5: Kalev, miks sul kell 2 öösel äratuskell heliseb?
6: Sel suvel on põhjust uni poolele jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
7: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat.bet.
8: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

Veigo kirjeldab, kuidas samm-sammult üks tellimus seljakotis tund oma järge oodata võib. Sa saad tellimus üks, aga kohe tulevad samasse kanti tellimused kaks ja kolm, hakkad juba liikuma, aga teepealt tuleb samasse kanti ka tellimus neli, võtad tellimuse neli peale, mis on vaja kohe tellijane viia, kui neli on ära viidud, sõidad ja paned maha tellimuse kolm, aga juba uus tellimus ehk number viis, nüüd võtad viis peale ning sõidad tellimuse kuue peale võtma, tellimused üks, kaks, viis, kuus on peal, paned maha kaks, viis, kui sa pidid algul minema Telliskivis Kopli, sa võib juhtuda, et viimase tellimuse kuus paned maha hoopis Viru ringil, alles nüüd viid tellimuse üks Kopli liinidele 2,5 tundi hiljem palju õnne kliendile. Selline kokkuvõte on siis praegu.

0: Coolbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triksi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. 2 päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigist Piletilevi müügikohtades.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
2: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

0: Piret esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Ning tõelised legendi Too Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Woolite pesukeel Color 3,6 liitrit, 7 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline toalettpaber Familia Natural, 40 rulli, 6 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Juveelihette bränd Kiven esitleb Buduaari unistuste pulmapidu 26. augustil suursuguses Vihula mõises. Just sinul ja sinu kaaslasel on võimalus võita imeline pulmapidu. Registreeri end kohe buduaar.tv3.ee.
3: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.

Veigo kirjeldab, kuidas samm-sammult üks tellimus seljakotist tund oma järge oodata võib. Sa saad tellimus üks, aga kohe tulevad samasse kanti tellimused kaks ja kolm, hakkad juba liikuma, aga teebelt tuleb samasse kanti ka tellimus neli, võtad tellimuse neli peale, mis on vahe kohe tellijane, viie kui neli on ära viidud, sõidad ja paned maha tellimuse kolm, aga juba uus tellimus ehk number viis, nüüd võtad viis peale ning sõidad tellimuse kuue peale võtma, tellimused üks, kaks, viis, kuus on peal, paned maha kaks, viis, kui sa pidid algul minema Telliskivis Kopli, sa võib juhtuda, et viimase tellimuse kuus paned maha hoopis Viru ringil, alles nüüd viid tellimuse üks Kopli liinidele 2,5 tundi hiljem, palju õnne kliendile. Selline kokkuvõte on siis praegu siis.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Lapse esimene hambaarsti külastus loob aluse terveks eluks. Dentaales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi turvalises ning sõbralikus keskkonnas, aitama ennetada probleeme ja kujundada häid suuhügieeni harjumusi juba varakult. Dentaales hambaravi, hoolime väikestest hammastest suure südamega. Broneeri aeg juba täna. Tegevusloa number L04708.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Kõik kaalukommid, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Uvik Hiina pelmeenid, 2 kilogrammi, 8 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Juhei! Suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid. -20%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
4: Viikend.ee. Eesti parim valik.
5: Kalev, miks sul kell 2 öösel äratus kell heliseb?
6: Sel suvel on põhjust uni pooleli jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee / jalka mm.
7: Jalgpalli ülekandeid TV3-st toetab Vivat Bet.
8: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valusat väljalangemist?
1: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
0: Üllatustes tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
2: Saate auhinna. Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
3: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
4: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
5: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.

0: pea seal nagu vastassugupoole sõpradega enam üksi jutustada ei tohi .
1: See .
0: ma sain aru , seal tuli see ikkagi välja .
1: ütleme , mina , kui meie peres tekiks teema , siis ma ütleks , vanad sõbrad võivad jääda , uusi peale tulla ei tohi .
0: okei , ma lihtsalt ei saa tähelepanuta jätta seda ühte asja , et kui Pille ütleb mehele , et vanad sõbrad võivad jääda , uusi ei tohi tulla . Sorry , Pille , aga kas sul on ka nüüd see , et tead , sul tuleb neid uusi sõpru iga aasta nii palju juurde , et .
1: aga mitte kahekesi suhtlemises . ainult siis , kui on seltskond .
0: Aga sinu mees ei ole seal seltskonnas .
1: Tal on vaba valik .

0: täna kolmes . 20:00 läbi suve Taaviga uus hooaeg . 20:30 Jüri ja Gretega külast külla uus hooaeg . 21:30 reisiseiklus Kaks kanget Tansaanias . 22:30 suur märulifilm Kingsman , Kuldne ring . täna õhtul TV3-s .
1: sel nädalal A1000 Marketis salvest piprakurk 675 grammi , 1 euro ja 49 senti . Karni poolsuitsuvorst küüslaugu 300 grammi , 1 euro ja 79 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
2: suvi on läheduse aeg . See on aeg märgata iseennast , oma soove ja inimest enda kõrval . tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama , et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga . sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat . leia midagi uut , põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt . kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee . Hot Lips , suvi algab lähedusest .

Tulid ikka tagasi, toob laev või öine lend. Ei asi pole isamaises veres, ei lippu lehvita, et upitada end.

Ilus Eesti nainen, mu päevadessani. Ilus Eesti nainen, mu Eesti nainen, oled igas öös mu unedessa. Ilus Eesti nainen, mu mõtetessa. Ilus Eesti nainen, mu päevadessani. Ilus Eesti nainen, mu Eesti nainen, oled igas öös.

kui suhted mõttes jagan. Kõik, mida meenutan, ei ole õnn ja rõõm. Su ilu taevalik ja kuigi olen maine, veel juua sõõm su ilust, Eesti naine. Mu unedes sa, ilus Eesti naine, mu mõtetes sa, ilus Eesti naine, mu päevades sa nii, ilus Eesti naine, mu Eesti naine, oled igas õhtu.

nainen, et juo sõõmu su ilust, Eesti nainen. Mu unedessa, ilus Eesti nainen, mu mõtetessa, ilus Eesti nainen, mu päevadessa, nii ilus Eesti nainen, mu Eesti

0: ilus Eesti naine, mu päevades saani. Ilus Eesti naine, mu Eesti naine, oled igas öös. Mu Eesti naine, oled igas öös. Mu Eesti naine.
1: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga uus hooaeg. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla uus hooaeg. 21.30 reisiseiklus kaks kanget Tansaanias. 22.30 suur märulifilm Kingsman, kuldne ring. Täna õhtul TV3-es.
1: Soovid sirget naeratust ilma breketiteta? Dentaales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi. Läbipaistvad ja mugavad kaped, mis sirgendavad hambad diskreetselt. Sobib nii noortele kui täiskasvanutele. Dentaales hambaravi, sinu enesekindel naeratus algab siit. Küsi konsultatsiooni juba täna. Tegevusloa number L0 47 08.

0: ühesõnaga vastassugupoole sõpradega enam üksi jutustada ei tohi.
1: See...
0: Ma sain aru, seal tuldi see ikkagi välja.
1: Ütleme, mina kui meie peres tekiks teema, siis mõtleks vanas sõbrad võivad jääda, uusi peale tulla ei tohi.
0: Okei. Ma lihtsalt ei saa tähele panuta ette seda ühte asja. Kui Pille ütleb mehele, et vanad sõbrad võivad jääda, uusi ei tohi tulla. Sorry, Pille, aga kas sul on ka nüüd see, et sul tuleb neid uusi sõpru iga aasta nii palju juurde, et...
1: Aga mitte kahekesi suhtlemises. Ainult siis kui on seltskond.
0: Koos,
1: ja. Ja. Mm. Et sinu
0: mees ei ole seal seltskonnas.
1: Tal on vaba valik.

0: kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valuset väljalangemist?
1: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
0: Üllatustest tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
2: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
3: Lapse esimene hambaarsti külastus loob aluse terveks eluks. Dentaales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi turvalises ning sõbralikus keskkonnas, aitama ennetada probleeme ja kujundada häid suuhügieeni harjumusi juba varakult. Dentaales hambaravi, hoolime väikestest hammastest suure südamega. Broneeri aeg juba täna. Tegevusloa number L04708.
4: Kuulve esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
5: Päästeamet testib üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm kolmapäeval, 10. juunil ning käivitatakse sireenid. Võta testi päeval vähemalt 3 minutit, et saada senisest kriisikindlamaks. Vaata lisaks olevalmis.ee.
6: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.

0: Kas teadsid, et Eestis oli oma Eiffeli torn?
1: 1937. aastal kerkis Türile raadiosaatejaam. See oli uhkus, tehniline ime, kuni traagilise õhkulaskmiseni. Nüüd Eesti ringhäälingu 100. aastapäeval toob Eesti ringhäälingu muuseum selle loo tagasi. Avasta näitus 100 aastat 100 lugu. Türi raadiosaatejaam. Eesti ringhäälingu muuseumis Türi.
2: Esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
3: Sel nädalal A1000 Marketis Biolaan grillsüsi 30 liitrit 4 eurot ja 99 senti. Kahekihiline paperkätereid Grite Ecological 150 tükki 1 euro ja 25 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
5: Juhei, suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid. -20%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
6: Viikend.ee. Eesti parim valik.
7: Kalev, miks sul kell 2 öösel äratus kell heliseb?
8: Sel suvel on põhjust uni pooleli jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee / jalka mm.
9: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Pivotbet.
10: Täna TV3 uudistes. Paljudel lastel on alanud koolivaheaeg, see aga tähendab reisimist ja palju looduses viibimist. Samal ajal levivad Euroopas mitmed väga ohtlikud nakkushaigused ja lapsed on aina vähem vaktsineeritud. Mida reisimisel siis silmas pidada? Oppositsioonierakondade esindajad kogunesid täna arutama, kas ja millistel alustel avaldada umbusaldust

rahandusminister Jürgen Ligile. TV3 uudistel on taas päevaküsimuse rubriik, kus on võimalik võita raha. Vasta uudiste saate ajal küsimusele ja loosi tahtel võidab üks õnnelik 101 eurot puhtalt kätte. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.

0: päikesest ja kuust. Armasta mind armsamini
1: enesest.
0: Armsamini emast, isast, päikesest ja kuust.

0: pole sellega vastassugupoole sõpradega enam üksi jutustada ei tohi . Ma sain aru , seal tuli see ikkagi välja .
1: ütleme , mina , kui meie peres tekiks teema , siis ma ütleks , vanad sõbrad võivad jääda , uusi peale tulla ei tohi .
0: Okei. Ma lihtsalt ei saa tähelepanuta jätta seda ühte asja , et kui Pille ütleb mehele , et vanad sõbrad võivad jääda , uusi ei tohi tulla . Sorry , Pille , aga kas sul on ka nüüd see , et sul tuleb neid uusi sõpru iga aasta nii palju juurde , et .
1: aga mitte kahekesi suhtlemises . ainult siis , kui on seltskond . jah , et sinu .
0: aga sinu mees ei ole seal seltskonnas .
1: Tal on vaba valik .

0: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Heart, Cascada, Nexus, Mono Fans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Too Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
1: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 pistaatsiapähkel meresoolaga 800 grammi, 9 eurot ja 99 senti. A1M koola karastusjook 24 × 0,33 liitrit, 7 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Juhei, suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid, -20%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
2: Viikend.ee, Eesti parim valik.
3: Juveelihette bränd Kivän esitleb Buduaari unistuste pulmapidu 26. augustil suursuguses Vihula mõises. Just sinul ja sinu kaaslasel on võimalus võita imeline pulmapidu. Registreeri end kohe buduaar.tv3.ee.
4: Ka soed vajab värskendust. Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
5: Täna TV3 uudistes. Paljudel lastel on alanud koolivaheaeg, see aga tähendab reisimist ja palju looduses viibimist. Samal ajal levivad Euroopas mitmed väga ohtlikud nakkushaigused ja lapsed on aina vähem vaktsineeritud. Mida reisimisel siis silmas pidada? Opositsioonierakondade esindajad kogunesid täna arutama, kas ja millistel alustel avaldada umbusaldust rahandusminister Jürgen Ligile. TV3 uudistel on taas päevaküsimuse rubriik, kus on võimalik võita raha. Vasta uudiste saata ajal küsimusele ja loosi tahtel võidab üks õnnelik 101 eurot puhtalt kätte. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.

0: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.
1: Mu elu on tõusu vees, pole paremat aega kui nüüd. Vaadates sind, ma olen selles kinni.

0: pean selle vastassugupoolesõpradega enam üksi jutustada ei tohi .
1: See .
0: ma sain aru , seal tuli see ikkagi välja .
1: ütleme , mina , kui meie peres tekiks teema , siis ma ütleks , vanad sõbrad võivad jääda , uusi peale tulla ei tohi .
0: okei , ma lihtsalt ei saa tähelepanuta jätta seda ühte asja , et kui Pille ütleb mehele , et vanad sõbrad võivad jääda , uusi ei tohi tulla . Sorry , Pille , aga kas sul on ka nüüd see , et tead , sul tuleb neid uusi sõpru iga aasta nii palju juurde , et .
1: aga mitte kahekesi suhtlemises . ainult siis , kui on seltskond . jah , et sinu .
0: aga sinu mees ei ole seal seltskonnas .
1: Tal on vaba valik .

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga uus hooaeg. 20:30 Jüri ja Kreetega külast külla uus hooaeg. 21:30 reisiseiklus kaks kanget Tansaanias. 22:30 suur märulifilm Kingsman, Kuldne ring. Täna õhtul TV3-s.
1: Juhei, suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid -20%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
2: Viikend.ee, Eesti parim valik.
3: Kalev, miks sul kell kaks öösel äratus kell heliseb?
4: Sel suvel on põhjust uni pooleli jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee / jalka mm.
5: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat Bet.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga uus hooaeg. 20:30 Jüri ja Kreetega külast külla uus hooaeg. 21:30 reisiseiklus kaks kanget Tansaanias. 22:30 suur märulifilm Kingsman, kuldne ring. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Woolite pesukeel Color 3,6 liitrit, 7 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline toalettpaber Familia Natural, 40 rulli, 6 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
3: Täna TV3 uudistes. Paljudel lastel on alanud koolivaheaeg, see aga tähendab reisimist ja palju looduses viibimist. Samal ajal levivad Euroopas mitmed väga ohtlikud nakkushaigused ja lapsed on aina vähem vaktsineeritud. Mida reisimisel siis silmas pidada? Oppositsioonierakondade esindajad kogunesid täna arutama, kas ja millistel alustel avaldada umbusaldust rahandusminister Jürgen Ligile. TV3 uudistel on taas päevaküsimuse rubriik, kus on võimalik võita raha. Vasta uudiste saata ajal küsimusele ja loosi tahtel võidab üks õnnelik 101 eurot puhtalt kätte. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.

0: ühesõnaga vastassugupoole sõpradega enam üksi jutustada ei tohi .
1: See .
0: ma sain aru , seal tuldi see ikkagi välja .
1: ütleme , mina , kui meie peres tekiks teema , siis ma ütleks , vanad sõbrad võivad jääda , uusi peale tulla ei tohi .
0: Pille . okei okay. , ma lihtsalt ei saa tähelepanuta jätta seda ühte asja , et kui Pille ütleb mehele , et vanad sõbrad võivad jääda , uusi ei tohi tulla . Sorry , Pille , aga kas sul on ka nüüd see , et sul tuleb neid uusi sõpru iga aasta nii palju juurde , et .
1: aga mitte kahekesi suhtlemises . ainult siis , kui on seltskond . jah , et sinu .
0: aga sinu mees ei ole seal seltskonnas .
1: tal on vaba valik .

0: kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valusat väljalangemist?
1: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
0: Üllatustest tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
2: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
3: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
4: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com. Delve.

0: soovid sirget naeratust ilma breketiteta? Dentaales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi. Läbipaistvad ja mugavad kaped, mis sirgendavad hambad diskreetselt. Sobib nii noortele kui täiskasvanutele. Dentaales hambaravi, sinu enesekindel naeratus algab siit. Küsi konsultatsiooni juba täna. Tegevusloa number 04708.
1: Kuulvet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul. Pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Kõik kaalukommid, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Uvik Hiina pelmeenid, 2 kilogrammi, 8 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Juhei! Suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid. -20%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
4: Viikend.ee. Eesti parim valik.
5: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.

0: olen sellega vastassugupoolesõpradega enam üksi jutustada ei tohi .
1: mis see ?
0: Ma sain aru , seal tuli see ikkagi välja .
1: ütleme , mina , kui meie peres tekiks teema , siis ma ütleks , vanad sõbrad võivad jääda , uusi peale tulla ei tohi .
0: Okei. Ma lihtsalt ei saa tähelepanuta jätta seda ühte asja , et kui Pille ütleb mehele , et vanad sõbrad võivad jääda , uusi ei tohi tulla . Sorry , Pille , aga kas sul on ka nüüd see , et tead , sul tuleb neid uusi sõpru iga aasta nii palju juurde , et
1: aga mitte kahekesi suhtlemises . Ainult siis , kui on seltskond .
0: Aga sinu mees ei ole seal seltskonnas .
1: Tal on vaba valik .

0: Coolbet esitleb Õllesummer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Heart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Hermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
1: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
2: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.

mis mõtted küll keerlesid me peas. Keerlesid nagu lingud, kes ei suuda endale õiget maandumiskohta leida. Ja mis soove saatsid sinu silmad, mis nii kindlalt püüdsid tungida minu saasoovide riiki.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga uus hooaeg. 20:30 Jüri ja Kreetega külast külla uus hooaeg. 21:30 reisiseiklus kaks kanget Tansaanias. 22:30 suur märulifilm Kingsman, kuldne ring. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis salvest piprakurk 675 grammi, 1 euro ja 49 senti. Karni poolsuitsuvorst küüslaugu 300 grammi, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Juhei! Suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid. -20%. E-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
3: Viikend.ee. Eesti parim valik.
4: Kalev, miks sul kell 2 öösel äratus kell heliseb?
5: Sel suvel on põhjust uni pooleli jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
6: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivalt Pet.

0: ühesõnaga vastassugupoole sõpradega enam üksi jutustada ei tohi .
1: See .
0: ma sain aru , seal tuldi see ikkagi välja .
1: ütleme , mina , kui meie peres tekiks teema , siis ma ütleks , vanad sõbrad võivad jääda , uusi peale tulla ei tohi .
0: Okei. Ma lihtsalt ei saa tähelepanuta ette seda ühte asja , et kui Pille ütleb mehele , et vanad sõbrad võivad jääda , uusi ei tohi tulla . Sorry , Pille , aga kas sul on ka nüüd see , et tead , sul tuleb neid uusi sõpru iga aasta nii palju juurde , et .
1: aga mitte kahekesi suhtlemises . ainult siis , kui on seltskond .
0: Aga sinu mees ei ole seal seltskonnas .
1: tal on vaba valik .

0: täna kolmes . 20:00 läbi suve Taaviga uus hooaeg . 20:30 Jüri ja Gretega külast külla uus hooaeg . 21:30 reisiseiklus kaks kanget Tansaanias . 22:30 suur märulifilm Kingsman , Kuldne ring . täna õhtul TV3-s .
1: lapse esimene hambaarstikülastus loob aluse terveks eluks . Dentaales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi turvalises ning sõbralikus keskkonnas , aitama ennetada probleeme ja kujundada häid suuhügieeni harjumusi juba varakult . Dentaales hambaravi , hoolime väikestest hammastest suure südamega . broneeri aeg juba täna . tegevusloa number L04708 .
2: kas aed vajab värskendust ? Eesti Aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis . enamus kaupa on koheselt laos saadaval , nii et saad aiaehitusega alustada kohe . aga tegutse kiiresti , kampaaniatooted on piiratud koguses . Eesti Aiad , parima hinnaga aiamaterjal Eestis .
3: Kalev , las see grill nüüd olla , mäng algab .
4: suvel võib liha kõrbeda , sest jalgpall on parem koos kolmega . vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka MM .
5: jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Vivat Bet .

0: kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valusat väljalangemist?
1: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
0: Üllatustest tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
2: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
3: Sel nädalal A1000 Marketis Biolaan grillsüsi 30 liitrit 4 eurot ja 99 senti. Kahekihiline paperkätereid Grite Ecological 150 tükki 1 euro ja 25 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Juveelihette bränd Kivän esitleb. Buduaari unistuste pulmapidu 26. augustil suursuguses Vihula mõisas. Just sinul ja sinu kaaslasel on võimalus võita imeline pulmapidu. Registreeri end kohe buduaar.tv3.ee.

ja must. Nüüd on kõle kõik juurte nii paljas, paljas valuvaid ja istus oli kohd.

0: arvan sellega vastassugupoole sõpradega enam üksi jutustada ei tohi.
1: See...
0: Ma sain aru, seal tuli see ikkagi välja.
1: Ütleme, mina kui meie perest tekiks teema, siis mõtleks, vanad sõbrad võivad jääda, uusi peale tulla ei tohi.
2: Pille.
0: Okei. Ma lihtsalt ei saa tähele panuta jätta seda ühte asja. Kui Pille ütleb mehele, et vanad sõbrad võivad jääda, uusi ei tohi tulla. Sorry, Pille, aga kas sul on ka nüüd see, et sul tuleb neid uusi sõpru iga aasta nii palju juurde, et...
1: Aga mitte kahekesi suhtlemises. Ainult siis kui on seltskond.
0: Aga sinu mees ei ole seal seltskonnas.
1: Tal on vaba valik.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. 2 päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigist Piletilevi müügikohtades.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 pistaatsia pähkel meresoolaga 800 grammi, 9 eurot ja 99 senti. A1M koola karastusjook 24 × 0,33 liitrit, 7 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.

festu purgi gaž jaudu mullo navada ja teri tangi knoace lalgu sina mängi navaga ja kodus püsi meisis nagu oleks tule rõuge keegi peaks tiki

0: Omaette esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso Macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smiler.
1: Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunat ja anda naistele tagasi nende mehed. Huskvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega huskvarna.ee.
2: Kalev, miks sul kell 2 öösel äratus kell heliseb?
0: Sel suvel on põhjust uni pooleli jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalgpall.

0: sõpradega enam üksi jutustada ei tohi.
1: See...
0: Ma sain aru, seal tuli ise ikkagi veel.
1: Ütleme, mina kui meie perest tekiks teema, siis mõtleks vanas sõbrad võivad jääda, uusi peale tulla ei tohi.
0: Okei. Ma lihtsalt ei saa tähele palut, et seda ühte asja, et kui mille ütleb mehele, et vanad sõbrad võivad jääda uusi ei tohi tulla. Sorry, Mille, aga kas sul on ka nüüd see, et sul tuleb neid uusi sõpru iga aasta nii palju juurde?
1: Aga mitte kahekesi suhtlemises. Ainult siis kõik
0: seltskond.
1: Jah. Sinu...
0: Aga sinu mees ei ole seal seltskonnas.
1: Kuulpe tehikleb!

Lauluvälja kulle Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Blue, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start,

que sin mañana y prostituirme hasta la guipea.

mother who said, look at this. Я и на ствол висел.

0: kirjutuste ta ei tohi.
1: See...
0: Ma sain aru, seal tundis ja ikkagi välja.
1: Ütleme, mina kui meie perest tekiks teema, siis mõtleks vanas sõbrad võivad jääda, uusi peale tulla ei tohi.
0: Okei. Ma lihtsalt ei saa tähele panuta, et ta seda ühte asja, et kui Pille ütleb mehele, et vanad sõbrad võivad jääda, uusi ei tohi tulla. Sorry, Pille, aga... Kas sul on ka nüüd see, et sul tuleb neid uusi sõpru iga aasta nii palju juurde?
1: Aga mitte kahekesi suhtlemises. Ainult siis kui on
0: seltskond.
1: Jah. Et sinu...
0: Aga su mees ei ole seal seltskond.
1: Tal on vaba valik.
2: Elu polnud meie vastu helde, kui oleks ainult aega kohtuda. Sest olgem ausa, selgemast veel selgem, teed

0: olev miksul kell kaks öösel äratus, kell heliseb.
1: Sel suvel on põhjust uni pooleli jätta, sest jalgpall on pare. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm. Jalgpalli ülekandeid.
2: Kas teadsid, et Eestis oli oma Eiffeli torn? 1937. aastal kerkis Türile raadiosaate ja see oli uhkus, tehniline ime, kuni traagilise õhkulaskmisega. Nüüd Eesti ringhäälingu 100. aastapäeval toob Eesti ringhäälingu muusium selle loo tagasi. Avasta näitus 100 aastat, 100 lugu.

0: yksi jutusta ei toi.
1: See...
0: Ma sain aru, seal tuli see ikkagi välja.
1: Ütleme, mina kui meie perest tekiks teema, siis mõtleks vanas sõbrad võivad jääda, uusi peale tulla ei tohi.
0: Aa, jah, okei. Ma lihtsalt ei saa tähele paluta, et ta seda ühte asja, et kui Ville ütleb mehele, et vanad sõbrad võivad jääda, uusi ei tohi tulla. Sorry, Ville, aga... Kas sul on ka nüüd see, et sa tead, sul tuleb neid uusi sõpru iga aasta nii palju juurde, et...
1: Aga mitte kahekesi suhtlemises.
0: No.
1: Ainult siis kõik on seltskond. Jah. Et sinu...
0: Aga su mees ei ole seltskond.

valahkeid taevasiniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte, et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vase vaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsutanud tülinorjale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaosoituks, rahulikuks, sest mina olengi.

Rugid Mees. Ühel õhtul veeres väravasse päratu musta Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänava silluti selle kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmi pimestavalt kaunis miniseelikus blondi. Siis kõlas esimene las. Tulistati avatud auto aknast. Algas see lahe. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loo juba päikese helk pimestas. Kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära. See oli turvamees, linna kivi purjeste. Viiekordse maa.

olen selles kindel. Kuigi teine teist me veel ei tunne, olen terve elu teadnud sind.

vai que me serve. E Bruna, e vai che mi

0: 내가 혹시 12시 되더니
1: Sí.
0: Más hay la Rusia, el Tunisia y Kigela.
1: Mira, que me he perdido que esté más mal que se van a separar de la dieta, usi peale de un leito ahí.
0: Ah, ok. Ma lihtsalt ei saa tähelepanu jätta seda ühte asja, et kui Pille ütleb mehele, et vanad sõbrad ja tead uusi ei tohi tulla. Sorry Pille, aga kas sul on ka nüüd see, et sul tuleb neid uusi sõpru iga aasta nii palju juurde?
1: Aga mitte kahekesi suhtlemises. Ainult siis kui on
0: seltskond.
1: Jaa.
0: Ma siin mees ei ole seltskond.
1: Vaba valik.

0: 혹시 유튜브 대장이
1: sí
0: más ahí la Rusia el dice que
1: el mira que me he perdido que se llama es me tres manos se produce dieta usi peale don leto ahí
0: ah ok valiset ei saa tähele panuta, et seda ühte asja, et kui Pille ütleb mehele, et vanad sõbrad võivad jääda uusi, ei tohi tulla. Sorry, Pille, aga kas sul on ka nüüd see, et sul tuleb neid uusi sõpru iga aasta nii palju juurde?
1: Aga mitte kahekesi suhtlemises.
0: No.
1: Ainult siis kui on
0: seltskond. Ja.
1: Ja. Ja sinu...
0: Aga sinu ees ei ole seltskond.